0: 4 серпня Польща надала захист майже 2 мільйонам українців. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Далі докладніше. Україна обов'язково відповість Росії на удар по Кривому Рогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Нині з'ясовують інформацію про усіх, хто перебував у торгівельному центрі.
1: На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. Треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.
0: За останніми даними, унаслідок удару росіян по Кривому Рогу 16 людей загинули, ще 130 поранені, з яких 29 у важкому стані, п'ятеро з них – діти. Дев'ятеро людей вважаються зниклими, серед них – двоє дітей. На День незалежності України лідери держав з коаліції охочих зберуться на засідання щодо подальшої підтримки України. Як йдеться на сайті Ради ЄС, зустріч відвідає президент інституції Антоніо Кошта. НАТО представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська онлайн. А співголовами засідання будуть прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ензі Бернем, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
2: Новини на Українському радіо.
0: Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала правовий та фінансовий захист майже 2 мільйонам українців. Такі дані наводить у польському міністерстві закордонних справ, передає Суспільне. 77% поляків брали активну участь у допомозі біженцям, а ще 7% пустили українців у власні домівки. Загалом громадяни Польщі витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу українцям. У неділю, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора. Одного з трьох ключових державних символів країни. Синьо-жовті кольори українці остаточно обрали для себе 1848 року під час революційних подій Весни народів у Європі. Детальніше в ефірі Радіо Культура розповів доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило.
3: В Галичині виникло питання, які є українські чи русинські, як вживався термін, національні символи. І навіть Головна Руська Рада, яка була основним представницьким органом, не мала готової відповіді, було створено спеціальну комісію, яка через кілька днів доповіла, що символом власне Галицької України чи Галицької Русі є знак «Золотий лев», який спинається у синьому полі на скелю, а кольори, відповідно, є синій і жовтий. І ця практика спершу полювала, очевидно, до історичної традиції, до традиції ще Галицько-Волинської держави. Вона поширилася на Західній Україні, а вже у період революції української 1917-21 років набула всеукраїнського значення по тій інтерпретації «Блакитне небо» і «Золотий пшеничний лан».
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні жарка, суха погода з температурою в день 35-37 градусів. У більшості західних областей синоптики прогнозують 27-32 без опадів. Лише у західних областях в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, в день на заході країни південно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях в день пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві в день повітря прогріється до 35 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: обговорюємо найважливіше.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Укриття – це слово повернулося у наш лексикон з початком АТО у 2014 року. Тоді у столиці на будинках було поновлено надписи і намальовано стрілочки. Укриття. І це здавалося чимось таким страшним, яке ніколи б не мало поновитися в нашому житті. Зараз важливість укриттів обговорюється практично як найактуальнішу тему, оскільки ворог звіріє і б'є по містах, по об'єктах цивільних, по об'єктах енергоструктури і всього того, що забезпечує наше нормальне життя у великих містах, із якоюсь звірячою абсолютно люттю. До речі, є сьогодні цікавий допис одного військового, який сказав, що Путін веде себе зараз як собака, яка сказилася, так? Скажена собака. А чому вона кусається? Тому що їй це дозволяють. І от мені здається, це теж важливо обговорити. Їй дозволяють, чи справді ми не можемо це все цьому запобігти. Зрештою, про укриття. З цього ми починаємо. Іван Перегінець, віце-президент, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
2: Я вітаю, пані Галина, і нашу шановну аудиторію.
1: У мене перше запитання, яке ми підготували разом з редакторкою, які укриття будувалися в СРСР. Але я хочу випередити цю думку, бо ну що його, вже що є, то є. А що побудовано у нас за 4 роки?
2: Ну, на жаль, ми виділяємо 6 мільярдів гривень на рік зараз у бюджеті закладено. Це в основному йде на, ну, близько там 150 нових будівель, мається на увазі тих для шкіл в основному. А так, в основному, ці всі кошти направляються на реконструкцію. Але якщо взяти, що у нас 64 тисячі споруд, які знаходяться в реєстрі цивільного захисту, то, безумовно, це дуже-дуже невелика сума. І, як показав закордонний досвід, до цього треба йти десятки років, щоб збудувати нормальну систему цивільного захисту. До речі, ви сказали на початку, пані Галина, що таке страшне слово, як укриття, я б дозволю собі трошки доповнити, так, що це має бути не страшне слово, а це має з дитячого садочка бути таким звичним словом для всіх українців. Тому що, на жаль,
1: Тобто, вибачте, пане Іване, ви хочете сказати, що наше життя тепер буде суцільно пов'язане з укриттям?
2: Абсолютно. І цього не треба боятися, тому що ми не лише в війну, ми ввійшли в еру техногенних катастроф, ми ввійшли в еру кліматичних змін. І тому слово «укриття», воно не лише для військових. У нас був Чорнобиль, страшна катастрофа, і ми розуміємо, що протирадіаційне укриття, наприклад, це сховатися від цього пилу, який йде.
1: Так,
2: тому
1: так.
2: Культура, от дивіться, ті ж самі швейцарці, вони вже 1815 року нейтральна країна, але вони постійно готуються, і в них саме більше укриттів на душу населення більше, ніж 100%. Тому що вони розуміють, що це таке. Тому нам потрібно відновити культуру, починаючи з дитячого садочка, шкіл, громадськості, органів місцевого самоврядування, державної політики, про те, що має бути у нас мінімум 85-100% закрито тем для кількості населення в Україні. І вони мають утримуватися, ну, певним чином, щоб як мінімум 3 доби, 72 години, там було все достойне для перебування людей. І вода, і чисте повітря, і санвузли, і місця для надання першої медичної допомоги, таке інше.
1: Так, це щось із сфери фантастики або старих фільмів про ядерну загрозу, бо такі вже бункери будувалися колись, а потім начебто люди почали будувати зовсім щось інше, скажімо, висотні 20-30-поверхові будинки з суцільного скла. Оце бункером чи то укриттям не назвеш, але такі будинки зараз стали вже теж буденністю, а від них треба, вочевидь, відходити і будувати укриття.
2: Ну, я б сказав, запаралелити ці процеси, тому що укриття – це все-таки підземна частина споруди, а в основному це напівзаглублені, заглублені, наземні навіть модульні укриття. А що стосується з Радянського Союзу, то да, там були сховища так звані, це найбільш захищене споруда від ядерних ударів, в тому числі. Потім йшли протирадіаційні укриття, а потім уже такі приміщення подвійного використання, як і зараз.
1: Але ви маєте на увазі підвальні приміщення, так, в будинках?
2: Так, підвальні приміщення, так. Да. Але парадокс в тому, що ми вийшли з Радянського Союзу, у нас було 30 тисяч укриттів загалом, а зараз у нас 64 появилося, тому що саме ці підвали, які не завжди придатні, і це показали комісії і так інше, не завжди придатні, не відповідають державним будівельним нормам Б-225, це захисні споруди, і нашому цивільному кодексу цивільного захисту України. Але от так, для, я прямо сказав би, для галочки, Академія будівництва України на цьому постійно наголошує, що потрібно все привести до ладу. І добре, що зараз вийшли державні будівельні норми, які зобов'язують всіх забудовників мати при будівництві об'єктів СС2, СС3 категорії складності, так званих категорії наслідків, будувати саме укриття у вигляді, можливо, приміщень подвійного використання, чи то паркінг, чи то спортзал, але з відповідністю до того, що це має бути укриття.
1: А скажіть мені, будь ласка, от в Ізраїлі, який багато років живе у стані війни, є така штука, як мамат. Обов'язково залізобетонна така захисна кімната у квартирі чи будинку призначена для порятунку під час ракетних обстрілів, а у мирний час її використовують як звичайну житлову кімнату. Я так розумію, що там просто міцні бетонні чи залізобетонні стіни і з усіх боків, так чи ні? Чи можемо ми цей досвід перейняти?
2: Ми можемо перейняти цей досвід в певній частині, тому що, на щастя, як би мовити так, для Ізраїлю, на них балістика не летить. І те, що Хамас кидає на них, це, ну, умовно кажучи, дитячі іграшки по сравненню з тим, що летить на Київ, розумієте? І тому, якщо ми будемо заміняти мамадами цими укриття цивільного захисту стаціонарні, то ми цим питання не вирішимо. Це навіть зараз там правило двох стін, це прислоуте, яке ще на початку війни було, наче таким, знаєте, ну давайте хоча б так, воно інколи грає злий жарт з людьми, тому що, бачите, і засоби враження, і ці всі ракети, і балістика, вони такі, що вони можуть розрушити будинок разом із цими кімнатами. Тому, якщо це вже зменшення ризику, воно значне, ризику враження людини, яка знаходиться в квартирі, чи вона знаходиться в цій кімнаті, або просто в квартирі, воно є. Але воно не замінює собою споруди цивільного захисту. Тому нам, скоріше, треба приймати рішення, наприклад, фінів або швейцарців, де, наприклад, в Фінляндії, якщо ти будуєш житло, більше 1200 квадратних метрів, або промислову споруду, чи 1500 метрів, ти вже зобов'язаний мати укриття.
1: Тобто починати будь-яке будівництво потрібно з глибокого котловану, у нього закопувати так бетонну надійну споруду, яка була би укриттям. І так, будь-яке будівництво, чи то...
2: Будь-яке будівництво, да, так. Будь-яке будівництво, і причому це стіна має бути, там ідуть категорії там С1, С2 у фінів, наприклад, там на 100 кілопаскаль, це 10 тонн на метр квадратний, або 200 кілопаскаль, 20 тонн. Якщо 10, то це 30 сантиметрів бетона, якщо друга категорія, це 40 сантиметрів бетону. І це після цього ти здаєш його в експлуатацію. І маєш це утримувати. І в Україні державна політика мала бути направлена на те, що держава сама не витягне ці питання. І це десятки років треба наперед розуміти. І ми розуміємо, що ми входимо в таку 20-50-літню таку, скажімо, історію майбутнього, де геополітика, Китай, Росія і так далі, це ж тільки кажуть деякі футуристи, що це тільки початок, і ми маємо бути готові до цього. Тому треба будувати це все і заохочувати забудовників тим, що він будує будинок, наче це для себе, ці площі, наприклад, які можна використовувати як двойного призначення, але бажано, щоб і він таким самим забудовник вирішує і державну програму, державну політику, соціальну політику, захист, то треба якимсь чином заохочувати, щоб люди це могли утримувати. І таким чином це вже політика, я вважаю, не кнута якогось зобов'язання, а якогось пряника.
1: Обов'язково, це має бути обов'язково, оскільки йдеться про життя людей. Пане Іване, прошу залишатися на зв'язку. Ми зараз приєднуємо до нашої розмови ще одного гостя. Пан Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
3: Слава Україні!
1: Героям слава! Ось щойно пан Іван Перегінець сказав, що те, що на нас летіло, в порівнянні з тим, що летить на Ізраїль, це були просто дитячі іграшки. І коли я питала, чи мамат нам варто будувати в кожному будинку, то що на нас летіло? І чи взагалі нам якась різниця від того є? Нам же ж важливо, щоб все-таки були укриття.
3: Ну, бачите, тут питання таке, чи на нас летить менше, ніж на Ізраїль, бо ну, візьмемо боєголовки тих ракет, які по нас випускають, це від 400 кілограмів і вище. Це про крилаті і балістичні ракети говорю. Там Х-101, наприклад, з тандемною бойовою частиною, там поза 900 кілограмів має. Угу. От Х-22, яка зараз дуже рідко використовується, а у 2022-2023 роках використовувалась там 930 кілограмів, з них 600 кілограмів вибухівки в бойовій частині. Це дуже потужна бойова частина. Ну, а зараз пішли оці чутки про начебто північнокорейські ракети по значенням КН-30, які нібито, знову-таки, за північнокорейськими заявами непідтвердженими, мають бойову частину у 2,5 тонни. Це ситуація, ну, достатньо складна може бути при влучанні такої ракети. Навіть тих же самих 400-450 кілограмів «Іскандера» чи «Калібра», ну, це вистачає, щоб знести під'їзд багатоквартирного будинку.
1: Ну, вони вже постає... і до того зносили під'їзди, і меншою зброєю.
3: Так от, власне. І тут постає питання, що в самому наземному приміщенні захист від влучання такої ракети забезпечити не можна.
1: Угу.
3: Не витримає просто при прямому влучанні. Витримає бомбосховище в підвалі, при цьому, що сам будинок відіграє роль, ну, як конструкція,

0: прописувати в кожній новобудові спорудження бомбосховищ за відповідними нормами. Чи ці зміни були внесені, чи це реально зараз робиться? Не знаю, важко сказати мені.
1: Ну, так по-людськи, якщо подумати, то справді панорамні вікна, воно красиво, але коли не треба при цьому більше бомбосховищ і укриттів, а лише панорамне вікно як ознака твоєї респектабельності і респектабельності твого житла. Дякую вам за це пояснення.
0: Дякую.
1: Це був з нами пан Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ми повертаємось до розмови з паном Іваном Перегінцем. Він віце-президент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Пане Іване, чули ви коментар пана Андрія Харука?
2: Так, чув.
1: Тобто, висновок із його коментаря, обстріл іде на тотальну руйнацію. Якісь розрахунки, чи проводяться вони зараз, здійснюються задля того, аби придумати такі міцні укриття, які би справді захищали?
2: На жаль, ми можемо казати про те, що 100% захисту навіть в укриттях немає. От недавно, ви пам'ятаєте, як Дональд Трамп хвалився, як вони великими бомбами розбивають в Ірані ці дослідні майданчики по збагаченню урану, які знаходяться там на багато десятків метрів під землею. Тому казати ми можемо тільки про зменшення ризику знаходження в такому чи іншому приміщенні. Навіть ця ракета, яка пробила 2 чи 3 перекриття, вона не каже про те, що ці перекриття були не зроблені правильно. Вони були зроблені згідно проєктної документації, але така сила потужності і каже про те, що точковий удар він може не захистити навіть у приміщеннях подвійного використання, такі як пробило 2 ці монолітні перекриття. То ми можемо казати тільки про зменшення ризику. І це всі мають розуміти, що знаходження нас в квартирі чи на відкритому просторі набагато гірше, ніж ми знаходимося навіть в підземному переході. А тим більше, коли ми знаходимося в укритті, яке підземне, стаціонарне там.
1: Поки що в Києві таке стаціонарне і надійне лише метро. І що глибша станція, то краще. Ведуча Галина Бабій. Продовжуємо розмову з паном Іваном Перегінцем, віце-президентом, директором науково-технічного центру Академії будівництва України. І говоримо ми про наболіле і актуальне, про укриття. Укриття, яке має найближчих 10, щонайменше років, як сказав наш гість, стати звичайним атрибутом нашого життя, враховуючи технологічні зміни у веденні війни і загалом зміни у будові світу. Війна так швидко не завершиться. Отже, говоримо про те, що ж маємо робити і як далі жити, тому що останнім часом життя людей, особливо в містах-мільйонниках і, зокрема, в столиці, перетворилося на своєрідну лотерею, так? На руську рулетку, якщо ще жорстокіше сказати. Але в Україні, як ми знаємо, є чинний закон номер 7398, який забезпечує будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян. Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у виданні сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. І навіть попри те, що експерти критикували низку розділів у цьому законі, збільшення кількості бомбосховищ і укриттів на сьогодні надважливе. Чи справді виконується цей закон, на ваш погляд?
2: Ну, на жаль, не завжди він виконується, тому що деякі споруди в нас же довго буде, бувають, і 10, і 15 років будуються, і вони будувалися за проєктну документацію іще тих часів, і, відповідно, зараз такий казус, що наче ми брали дозвіл на будівництво, кажуть забудовники, ще тоді, коли норми були старші, зараз необхідно все-таки приводити до ладу, тому тут є певний такий казус. Але з точки зору доцільності багато будівельників, і тут я захищаю честь мундиру будівельників, що вони розуміють, що і з точки зору маркетингу, і з точки зору цінності, велью тої споруди, які вони будують, наявність таких приміщень, як сховища подвійного використання, вони тільки піднімають рейтинг самої будівлі. І якщо ви хочете продати успішно свої там квартири, допустим, то ви наявність таких приміщень, вона тільки збільшує. Тому це, як знаєте, запускається двигун, то тут треба певні зусилля додаткові, так само і будівлі.

0: на галузь і рітейл загалом так реагує. Але, слава Богу, зворотня сторона війни покаже, що це необхідно робити. І цей закон про обов'язковість наявності таких приміщень в новобудовах, він є доцільним.
1: Поговоримо про ті бомбосховища, які ми маємо, про ті укриття, про елементарні підвали у приміщеннях, у будинках, які будувалися після Другої світової війни. На щастя, у багатьох із них, особливо цегляних, і ще тих, які будувались до появи панельних будинків, підвали є. Але вони захаращені, потребують ремонту і реконструкції. Наскільки ті будівельні матеріали, більш ніж, ну, скільки там вже, 70 років минуло, так? Більше відтоді. Вони ще є міцними і такими, які відповідають стандартам укриття.
0: Ну, ви знаєте, матеріалойомність і таке поняття в будівельній науці, будівельних конструкцій за радянських часів, він був дуже великий. Тобто запаси міцності в радянських строїтельних нормах і правилах, так тоді називалися, потім вже ДБН нинішні, вони закладали дуже, ну, і інженерна школа, і загалом цей вал був великий. І тому запаси, наприклад, там будівельних залізобетонних монолітних конструкцій і збірних конструкцій, там ФБС, так званих фундаментів, там 600 міліметрів, наприклад, ФБС шестерка або 500, вони були достатньо надійними з точки зору конструкції стін. З точки зору перекриттів, це або збірні плити, або моноліт також. А от уже коли пішли дійсно панелі і те, що пан Андрій казав, що надземна частина може слугувати як амортизатор певний, то, на жаль, панельні будинки, вони складаються, і дуже велика ця маса потім давить на підвал. І у нас, на жаль, є такий трагічний випадок на початку війни, коли люди в Бородянці попали під авіаудари і знаходилися в підвалі, загинули люди, бо саме були придавлені конструкціями, які зверху. Тому тут є вибір, вибірковий такий підхід має бути на ваше запитання, пані Ганна, я відповідаю, що є такі конструкції старих будівель, які є дійсно надійними більш-менш з точки зору конструкції, так, не з точки зору обладнання приміщення, згідно певних правил. Але панельні будинки і панельні конструкції підвалів, навіть в таких будинках є, вони, на жаль, не відповідають. Тому має у нас діяти в Україні проста математика, цифри, скільки від мого будинку до найближчого надійного укриття має бути, щоб я не більш ніж там 5-7 хвилин міг добратися. Біля кожного будинку це ОСББ, чи управляюча компанія, чи районні адміністрації в місті Києві, чи органи місцевого самоврядування в кожному місті, вони мають розробити буквально такі схеми, і інтерактивні, і візуальні, буквально біля кожного будинку має бути великий плакат, куди ми евакуюємося з нашого будинку, якщо він не в нашому будинку, це укриття. Листівки різного роду. Це має бути така, знаєте, культура і в хорошому сенсі певна пропаганда. Для військового часу це прийнятне слово, коли стосується безпеки і життя людей. Для того, щоб оця математика секунд і хвилин переходу від свого житла або від робочого місця в укриття, вона була мінімальною. І ми тим самим збільшимо кількість життів, які не постраждали. На жаль, ви бачите, статистика останнього року, 26-го, з точки зору жертв серед мирного населення, вона катастрофічно зростає.
1: Чому там, що там далеко ходити? 16 людей у Києві одним ударом, будь ласка. А ще ходили, перед тим ходили, сміялися, планували щось, не знаю. Пане Іване, і ті підвали, які є, навіть у цих от надійних будинках, не панельних, як можна було би їх укріпити, чи додати якихось додатково бетонних опор, чи якісь балки додатково бетонні там зробити на стелі укриттів? Що можна було би зробити?
0: Ну, по-перше, це, я вже казав, що будівельна школа в Україні достатньо потужна з точки зору конструкторів. У нас є науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, всі будівельні університети, і КНУБА, і Придніпровська академія, і Одеська, і Харків, і Полтава, дуже і Львівська політехніка, Чернігівська політехніка, Вінницький університет технічний. Тобто дуже багато шкіл, які могли б, я чому це перераховую, бо там є фахівці, які б могли взяти на кураторство або якимось іншим чином всі укриття, які потребують обстеження. Угу. І рекомендації по їх підсилню те, що ви сказали. Наприклад, як пройшло обстеження, і конструктор рекомендує: тут поставте колону, а тут поставте
1: на рішітку металеву якусь, я не знаю.
0: Так. Мало того, дизайнери зараз, я вчора буквально говорив з членом нашої академії, одним із завідуючих кафедрів в КНУБА нашого університету будівельного, і кажу, от є студенти, вони могли взяти, знову ж таки, на волонтерських засадах зробити із цього приміщення просто дизайн-картинку, як би це приміщення могло виглядати, якщо це буде ця картинка дизайнерська біля нашого будинку вивішена, люди всі, мешканці будуть бачити, як воно може бути і гарно, і функціонально, і так інше, тоді вже громадськість підключиться, да, це нам потрібно. І більш того, воно в мирний час, воно слугує як приміщення для використання, для як соціального простору, а коли тривога, то він може за функціональним призначенням робити. Тобто потрібно оцю, знаєте, таку, як я казав, і культуру, на жаль, як представник будівельної науки і освіти, я кажу, що, на жаль, ми не використовуємо науковий і освітній потенціал наш для тих питань, які ви щойно задали. Тому що збудувати 64 тисячі укриттів ми не зможемо в найближчий mm-hmm. час. А от реконструювати ці, які є, ми можемо і привести їх до ладу. І це, мабуть, буде основною задачею на найближчі ці 10 років, про які ми з вами говоримо.
1: Пане Іване, в соцмережах рясніє реклама. Готуємо абсолютно повністю під ключ об'єкти бетонні, які можна закопати під вашим приватним приміщенням. Тобто, якісь фірми, якась ініціатива все-таки є, вони виготовляють готові бетонні, я так розумію, вже приміщення, кімнати, які можна закопати на відповідну глибину під своїм будинком особистим, якщо ти починаєш його зводити, або поруч зі своїм будинком особистим, і мати укриття. Якщо існує це на якомусь такому невеличкому рівні така ініціатива, то чому не можна це масштабувати?
0: Це масштабується, до речі. От будівельна індустрія, вона швидко зреагувала на це. Мало того, розроблені державні стандарти ДСТУ, так звані, на такі споруди. Проводяться випробування навіть в польових умовах, зривають взривчатки, дивляться, яким чином реагує ця споруда. Там дійсно бетон, про який ми з вами казали, там 200-300 міліметрів бетон. Вони є не лише, до речі, пані Галино, занурені в підземлю, а є навіть наземні укриття. Ми їх навіть бачимо як модульні укриття, де дійсно можна, вони не захищають від прямого влучання, але від ударної хвилі, від осколків вони можуть врятувати. Тому так, і це, до речі, в державній стратегії розвитку укриттів до 35-го року вона у нас прийнята. І повинен сказати, що загалом законодавча база у нас достатньо потужна. От реалізація її, вона хромає. Але як юридичний, скажімо так, подспор'я таке для і органів місцевого самоврядування для бізнесу, у нас законодавче поле потужне, щоб застосовувати. І отакі споруди, мобільні так звані захисні споруди, вони є і вже в нормативних варіантах, і ринок вже запропонував, і вони достатньо вдало ці споруди продають і роблять замовлення і міста, органи місцевого самоврядування, підприємства і таке інше. Так що так, це є, це невелика відповідь уже на ті проблеми, які зараз є цими модульними укриттями.
1: Пане Іване, ви сказали, це наша стратегія до 35-го року, і тут, знаєте, в мене трошки такий саркастичний сміх, бо треба вже, і бажано на вчора, щоб можна було сховатися. Тут і закони ніби то є, але нема реалізації, і все якось у замкнене коло воно перетворюється, тому що, люди гинуть, самі розумієте, це вже крик душі. Гаразд, що можна зараз зробити для того, аби принаймні ті будівлі, які зводяться, були менш, як би там сказати, лакшері, так? А більше захищені. От, наприклад, коли ми говорили з паном Андрієм Харуком із Національної академії сухопутних військ, він казав, треба заборонити помешкання із панорамними вікнами. Наскільки оці от справді люксусові панорамні вікна стали тепер джерелами травм і небезпеки?
0: Так, вони є, безумовно, що ми бачимо по тій самій Лук'янівці, хто бачив, така славнозвісна вже бита-перебита та Лук'янівка, і там показано або приміщення ДТЕКу там в районі залізнодорожного вокзалу, де саме ці скляні споруди, вони є джерелом небезпеки, коли вони зриваються, не лише для людей, які знаходяться в приміщеннях, а навіть зовні приміщень, бо це ж розлітається. Я не думаю, що це можна буде заборонити, тому що це дискусія архітекторів і законодавців з точки зору і закону 65-55 про архітектурну діяльність і таке та інше, вони проходять. Тому я б тут думаю, що заборонити це не можна буде, але архітектори-дизайнери самі будуть, мабуть, це враховувати з урахуванням цих, вподобань людей. Ну, в основному це, безумовно, об'єкти комерційного призначення або офісні приміщення, бо житлові вони все-таки з точки зору енергетичної ефективності через скло ми втрачаємо в 5-7 разів більше тепла, ніж через стіну капітальну там, або просто огороджуючу конструкцію. Тому тут іще питання ефективності повпливає на те, що все-таки скла буде не то, щоб менше, а його буде оптимальна кількість.
1: Зрозуміло. І нарешті про матеріали запитаю. Який це має бути цемент, чи який це має бути склад оцього от бетону, щоб він був якомога міцнішим? Чи це наш цемент із наших матеріалів, чи ми мусимо завозити якийсь імпортний? Тобто, наскільки ми спроможні створити надміцну суміш для бетонних конструкцій, чи металобетонних конструкцій, які мають бути захисними спорудами і укриттями?
0: Ну, ви знаєте, я закінчив будівельний інститут Дніпропетровський в 91-му році, якраз на під час незалежності України. І стройотряди так звані проходив і знаю. І тоді бетон марки 200, радянський, я його розумію з тих часів. І от коли я порівнюю сьогоднішню будівельну індустрію, де і якість бетону, і якість додатків хімії будівельної, вони значно покращили якість бетонних сумішей, і дозування там до грама майже йде автоматично і таке інше. Тобто це є. Якість бетонної суміші, вона значно покращилася. Бетононавози, бетононасоси і таке інше, технологія пішла вперед дуже добре. Єдине, що коли ми кажемо про бетон, я умовно кажу, бетон марки 200, це 200 кілограм на квадратний сантиметр витримує. А на заході є вже бетони 1000-1500, 2000, то ми розуміємо, наскільки все-таки прогрес у нас є, але є куди ще рости. І у нас є асоціація цементників України є, і наш цемент не дуже поганий, і турецький, який ми заводимо, європейський. Тобто на сьогоднішній день сировинна база для приготування бетону, вона дуже дуже якісна. Уже сама технологія будівництва і виконання робіт, отут уже потрібно певний контроль, і те, про що ми ратуємо, і президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко про БІМ-технології, інформаційне моделювання, коли ми можемо не лише на папері побачити нашу майбутню споруду, а змоделювати її в 3D, навіть зробити, симулювати постріл або взрив на 20-30 метрах від нашої споруди, як вона себе буде вести, ця споруда, при такому шарі бетону, і таким чином оце моделювання інформаційне, воно буде сприяти тому, що якісніша буде сама конструкція укриття, наприклад, якщо ми його робимо. І добре, що ми війшли в Європу, академія виграла грант по підготовці магістерських програм по БІМ-технологіях саме для навчання студентів цьому. І я рахую, що це сприяє. Мало того, і західні і університети, і з нами, наприклад, спілкувалося агентство захисту Швеції у 23-му році з їхніми укриттями, як ми в Києві досвід масової евакуації людей в укриття, mm-hmm. навіть при тому, що вони не всі в нас добрі, але, на жаль, ми є такою лабораторією, на якій учиться весь світ. І тому, я так трошки розширено
1: відповідаю на ваше
0: питання стосовно будівельних матеріалів, зокрема, бетону, так, але от загальна дифузія загальноєвропейських норм, якості матеріалів і так далі, вона проникає в Україну, а український досвід проникає в Європу. Тобто тут така інтеграція, вона проходить.
1: Я розумію. Пане Іване, на завершення маємо буквально хвилину і 30 секунд. Ви сказали, що можна було б студентам поставити завдання зробити якийсь дизайн входу в ці укриття. А якщо їм поставити завдання розробити як дипломний проєкт найпотужніше укриття, яке би витримувало все, що завгодно. Як ви думаєте, ці молоді серця і таланти, вони придумали щось таке, щоб ми могли будувати?
0: У нас дуже хороша молодь, у нас креативні хлопці і дівчата. Я приведу приклад Придніпровської академії. Комплексний захист дипломного проєкту, де і дизайнери, і архітектори, і конструктори, і сантехніка, і вентиляція, вони зробили єдиний проєкт реконструкції одної споруди. Тому я думаю, що це треба заохочувати, і ректорів заохочувати, щоб вони робили такі комплексні проєкти. Тому я думаю, що так, це можливо, і це треба навіть робити.
1: А найголовніше – захистити цих наших талановитих студентів, аби вони довго жили, і без зараз вони, вибачте, не гинули від цих обстрілів, які продовжуються і посилюються по наших містах, і є терором для наших людей. Будемо сподіватися, що із цією проблемою ми впораємося. Головне – вижити. Іван Перегінець, віце-президент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, був з нами. Надзвичайно цікава розмова про те, які укриття ми маємо, як їх укріпити, зміцнити і реконструювати, і як загалом мати хоча б елементарний захист під час важких обстрілів, які тільки посилюються по Україні. Будемо жити. Переможемо.
2: Українське радіо рекомендує.
3: Все просто, для творчості є простір, ака, бика, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі.

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на

що периметри цих територій вимірюють кроком.

Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 22 серпня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій та Сумській областях, а також у частинах Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини та Чернігівщини.

0: за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві. Добрий день, пане Юрію.
1: Добрий день, вітаю.
2: А у київській студії Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолію, вітаю вас.
0: Вітаємо наших гостей. І я пропоную перейти одразу до запитань, а нашу розмову сьогоднішню умовно поділити на кілька частин. Це історія, це сучасність і майбутнє польсько-українське відносин.
2: Так, тож варто, вочевидь, розпочати саме з 1991 року і з того, що Польща першою визнала незалежність України. Це приємно, але як це оцінювати? Це був політичний такий прагматичний крок, чи Польща мислила стратегічно і бачила в Україні стратегічного незалежного партнера та союзника? Чому це відбулося так швидко?
3: На той час це був і стратегічний, і прагматичний крок водночас. Треба сказати, що пригадаємо ті часи, тоді у 1989 році в Польщі відбулися перші частково незалежні, частково вільні вибори, на яких таку просто надзвичайну перемогу отримала польська солідарність. На чолі з Лехом Валенсою був сформований демократичний уряд на чолі з Тадеушем Мазовецьким, а у 1990 році першим всенародно обраним президентом після воєнні часи став Лех Валенса. Тобто ми бачили тоді неймовірне таке піднесення в Польщі, і фактично ці події запустили злам всієї комуністичної системи у Східній Європі. Тому в середовищі польської еліти, інтелектуальної еліти, політикуму, існував фактично консенсус, що Україна – це є дуже вагомим елементом, в тому числі польської незалежності. Це доклалися і інтелектуали, і політики. Тобто тут фактично якоїсь дискусії про те, визнавати чи не визнавати Україну, не було. І доклалися до тогочасні політики дуже сильно до цієї ситуації. Це було принциповим питанням, щоб Польща визнала першу незалежність. Там у них тоді була суперечка з Канадою – змагалися, так би мовити, і це робився особливий наголос. І в тому числі завдяки різниці в часі Польща стала все-таки першою, обігнала Канаду на цьому.
2: Чому настільки принципово для Польщі це було зробити першою?
3: Можливо, от пан Юрій розкаже, бо я просто пам'ятаю, ну, наскільки я в ті часи цікавився, можливо, зараз значно більше цікавлюся цими подіями, але, ну, я пам'ятаю, тоді просто підібрався такий, напевно, знаєте, там Ян Білецький був прем'єр-міністром, Валенса був прем'єром, Єжи Козаке Кевич, здається, тоді був консулом в Україні. Тобто підібрався такий, так би мовити, пул політиків, для яких це, ну, було абсолютно природньо, які ще були просякнуті цими ідеями паризької культури, Єжи Гєдриця, і для яких, ну, це просто питання, мені здається, для них фактично не стояло. Визнавати пізніше, чи зважити, чи подумати. Тобто воно фактично, знаєте, як було вже це рішення готове, воно вже визріло, і одразу, як тільки це рішення було підтверджено на всенародному референдумі в Україні, Польща одразу зробила такий крок.
0: Дякуємо пану Анатолію Курносову, який в студії Українського радіо, а ми зараз в студії Польського радіо для України. І я звертаюся до пана Юрія Рейта. Ви народились у Варшаві. Ви так є активістом української громади і, власне, були з 90 по 96 роки першим головою об'єднання українців у Польщі. От який найяскравіший спогад того часу, коли Польща першою визнала незалежність України, і наскільки відчувалось тоді, що Польща справді от хоче бачити незалежну Україну своїм партнером, своїм союзником?
1: Українська меншина, яка проживала в Польщі, чекала того дня, коли відновиться українська державність. І тоді, щодо референдуму, був час, але в 1990 році ми зорганізували в Варшаві світовий конгрес українців. З'їхалися українці з цього світу, відбулися зустрічі в польському парламенті, в українських школах. І це був початок сигналу для польських середовищ, так як політиків, що ми всі готуємося відновлення української державності. Тоді готувалися до виборів перших вільних в Польщі. З нашого боку стартував українець професор Володимир Мокрий. Отже, відбувся з'їзд руху. Приїхала делегація солідарності на з'їзд руху. Почали приїжджати дисиденти українські до Польщі. Ми їх приймали, ми контактували з польськими політиками. Згадати хоч би Чорновіл, Михайло Горинь, Богдан Горинь, Іван Драч, Дмитро Павичко. Отже, діалог уже тоді з діаспори польської і української, і Париж, і Америка, і Канада пройшов уже у Варшаву, ближче України. Це був період, де ми вже думали, як ми маємо далі працювати. І дійсно, можна згадувати зустрічі, можна згадувати дискусії, яке має бути майбутнє відносини польсько-українських, українсько-польських. І сталося так,

0: Якщо готувався приїзд міністра оборони України, першої офіційне, до нас звернулася польська сторона, дайте ноти, ми хочемо в аеропорту привітати вашого міністра оборони. Перша поїздка президента Зеленського в Україну. Ми запросили двох українців до делегації, професор Володимир Мокрий і моя особа. Отже, тоді була нагода говорити з літою польською, усвідомляти, що побічних і народ є тисячолітна історія, є спадщина з перед 100 років, коли боролися з спільним ворогом. 1920 рік. Отже, ці розмови, ці зустрічі сформували момент скерування польського інтересу не на Радянський Союз, де довго Америка думала, коли то врешті визнати, але підтримку незалежності України. І, скажімо, документ солідарності – це звернення до східних народів і для України, яке було створено на з'їзді солідарності. Отже, пан Анатолій згадав дійсно про певні події. Я добавлю до того людей, які стояли. Тому що, щоб переконати, щоб донести історію, правду, бажання, треба зустрічатися. Я мав честь, власне, брати участь в багатьох зустрічах.
1: Найголовніше – це от контакти, так?
0: Міжлюдські контакти.
1: Міжлюдські, так.
0: Це є взаємне зрозуміння. Я не був заскочений, коли міністр закордонних справ Польщі запросив мене і спитав, їду в Америку, щоб мені говорити, щоб Америка почала розуміти Україну. І то була розмова коротка. Кордони, валюта і визнання державності. Отже, ми були своєрідним мостом, які за десятиліття в діаспорі несли в родинах, в організаціях пам'ять, ту ідентичність, а водночас, коли появилася ситуація, почав працювати.
1: Ви, пане Юрію, згадали 1920 рік. Я зараз трошки пропоную зануритись ще далі в історію і згадати от історію наших спільних перемог. Є дуже оця важлива для нас дата, це Варшавська битва, її ще називають «Диво на Віслі», яка тривала з 13 по 25 серпня 1920 року. Вона стала такою вирішальною битвою радянсько-польської війни 19-21 років. І завдяки перемозі, власне, польська держава тоді змогла відстояти свою незалежність, а стратегічним союзником поляків в цій битві виступили тоді військові з'єднання УНР під керівництвом генерала Хорунжого Марка Безручка. Українські воїни тоді героїчно стримали наступ першої кінної армії Будьонного, яка намагалась прорватися на допомогу радянським військам під Варшавою. От чи можна говорити, що українці і поляки вже тоді, ще понад 100 років тому, розуміли оцю просту річ, що коли свобода однієї країни опиняється під загрозою, це, зрештою, стає проблемою і для сусіда?
0: Я думаю, що вертаючи до 100-літної давності і більше, я згадати мушу нашу зустріч у Варшаві з родиною генерала Безручка. Коли ми відкривали пантеон українського війська в Варшаві, до століття Варшавської битви, річниці, мали гостей з Києва. І я тоді довідався, як жорстоко в Україні нищено пам'ять про тих, які тоді боролися за Україну. І тому, коли згадуємо генерала Марка Безручка, то хочу підчеркнути, тут біля мене багато книжок є, де ми сягаємо про історію. Вона не була проста. Ми говоримо про воїнів українських, які брали участь в українській революції 17-21 років. І був в тій боротьбі і поразки, і успіхи, але все закінчилося, що України не стало. Але був момент, що та загроза зі Сходу імперської Росії, тоді большевицької, хотіла здобути Україну, хотіла досягти Польщі і піти в Європу. І сталося таке, що коли більшовики зайняли Україну, біля 40 тисяч вихідців з України, це еліти були, там була велика частина війська, зупинилися в Польщі, зупинилися в таборах інтернування. І був час, коли появилася ідея після розмов Петлюри з Пілсудським підписати договір. Договір про спільного ворога і спільну боротьбу. Сталося таке, що більшовики йшли на Варшаву, а 6-та дивізія Січова, сформована з тих, які виїхали з України, мала завдання – оборону Замостя. Там були, як я згадав, Січова дивізія українська і були щельці-каньовці.
1: Тоді битва під Замостям.
0: Так, тоді полковник, він мав тоді звання полковника, не генерала, Марко Безручко, став командиром оборони. Хлопці збудували 18 кілометрів траншей. І коли Тухачевський чекав під Варшавою, Будьон не міг обійти Замость. І було звернення, здавайтеся, не здалося. Мало того, Будьон не відступив, і тоді пішла атака, і з часом розбив Будьонного. Отже, згадуючи сьогодні Безручка, ми мусимо пам'ятати, що це була спільна боротьба, щоб зберегти незалежність Польщі. І думаю, що в сьогоднішніх часах мало про це говориться. Я не чую. І наші ініціативи, які йшли в напрямку відновлення тих пантеонів, виходили з українського середовища. Українців, які тут народжують, які тут живуть, які приїхали. І ми шукали союзників. І вдалося дещо зробити. І сьогодні можемо сказати, що в таких місцях, як Ланцут, Олександрів-Куяльський, Люблін, Варшава, Каліщ чи Пьорно, є місця, де можна прийти і подивитися, і згадати тих, які тоді боролися. Отже, хочеться, щоб, дивлячись на історію польсько-українських відносин, українсько-польських, яка була важка, яка мала складні питання, про які також треба говорити, я вважаю, на саме головне, треба згадувати наші спільної боротьби. Тому що не зникла загроза, а цей сам ворог тоді і сьогодні пробує знищити Україну і піти в Європу. Так, отже, це... то є символ, якби та особа.
1: І це треба розуміти. Це був Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі. Я передаю зараз слово Києву, українському радіо. Владиславе.
2: Так, Світлано, і дуже слушно ви з паном Юрієм згадали про 1920 рік, про цей приклад спільної боротьби, як слушно зауважив ще пан Юрій, цей спільний ворог. І чи можемо ми сьогодні переосмислювати той час не через старі такі національні наративи, а саме як приклад, що Україна і Польща мали ось цього спільного ворога. І тоді це було що, пане Анатолію, досвід спільної боротьби, така собі тактична співпраця, чи радше пошук вже стратегії?
3: Справа в тому, що якщо рефлексувати на ті події, пригадувати, як вони розвивалися, от я тут пригадаю фільм, він був знятий в 1997 році. Сценаристом виступив польський режисер Єжи Любах і український історик Богдан Гудь. І там якраз дуже ретельно якби висвітлено в цьому документальному фільмі події тих часів Союзу Пілсудського-Петлюри. І тут дійсно був такий момент, як після спочатку вдалого походу на Київ, звільнення Києва від більшовиків, потім, на жаль, поразка і відступ, як українські війська, польські війська відступали у бік польського кордону. Тоді була така ідея, хтось радив Петлюрі, що, мовляв, а давайте, оскільки нас тут не вдалося, давайте відійдемо десь в Карпати, в гори, збережемо залишки нашого війська. Нехай більшовики мають відкриту дорогу на Польщу, а ми тут збережемо свої сили. На що Петлюра тоді відмовився. І це було справді тоді нелегке рішення для військовокомандувача, здавалося б, можна було спробувати зберегти особовий склад, якось відсидітись, перегрупуватися. Але ні, це було його усвідомлене рішення, тому що він, по-перше, залишався відданим цим зобов'язанням, а по-друге, я думаю, що він відчував, що якщо ще і впаде Польща, якщо нічого не вдасться, то це фактично буде відкритий шлях для більшовицької Росії далі на захід. Бо пам'ятаємо, тоді такі комуністичні ідеї, вони були поширені і в Угорщині, і в Німеччині також. Тобто невідомо, яким чином це взагалі би все закінчилося, якби не ця спільна боротьба і спільна перемога. Тоді, до речі, і так вже наперед згадуючи, між іншим, там був дуже цікавий кадр, уривок про те, як там виступив, кілька слів сказав також Єжи Гедрець. І він сказав тоді, що, переходячи до сьогодення, що фактично існування вільної, незалежної, сильної України, він вважав навіть важливішим для польської незалежності і польської безпеки, аніж членство в НАТО. І це, до речі, так от дуже сильно навіть перегукується з теперішнім часом. Оскільки зараз ми бачимо, що НАТО є таким оборонним блоком, і фактично зараз ведуться величезні дебати з приводу того, а як би НАТО відреагувало в теперішній ситуації на якусь агресію, на країни Балтії чи на Польщу ту саму. І справді так виявляється, що зараз фактично Україна, ну, є гарантом таким 5-ї статті договору натівського. Тобто вона стримує...
2: Неформально, але є.
3: Так, так, фактично. Є найкращим союзником НАТО, перебуваючи поза межами НАТО, і забезпечує виконання цього договору про колективну безпеку.
2: Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і, пане Анатолію, давайте все ж таки пригадаємо ключові моменти польсько-українських відносин за 35 років незалежності України, які були переломні, які були ключові. Зрозуміло, що в нашій історії є такі важливі дати, як 91-й рік ми згадуємо, потім 2004 рік, можливо, цей проміжок є одним з важливих, помаранчева революція, і після цього 2014 рік, 2022. Ось які з цих моментів за час незалежності були дійсно ключовими для польсько-українських відносин?
3: Відносини, вони ніколи не були такими рівними, вони завжди розвивалися по такій, ну, можна сказати, певній синусоїді. Навіть можна зараз почути, коли почалося нинішнє загострення, польського погіршення польсько-українських стосунків, що багато польських експертів говорять, що, в принципі, такий натягнутий стан двосторонніх стосунків, це, якщо брати історичну перспективу, це радше норма, а такі дружні і приязні стосунки – це радше відхилення від норми. Я би ще згадав 1992 рік, наступний рік після визнання Польщі незалежності України, встановлення дипломатичних стосунків. Тоді був підписаний договір про добросусідство і співпрацю між нашими країнами. Він, до речі, діє і досі. Це, от, напевно, один з тих моментів, які треба було би виправити, адже він, ну, давно вже застарів. І такі ідеї були в 2022 році, 2023 році. Воно, це рішення, вже начебто лежало на столі. Говорилося про те, на чиїй стороні поля м'яч, чи це вже готується якісь там узгодження в офісі президента Зеленського, чи там в канцелярії президента Дуди. Тобто всі чекали на виході, що цей договір буде підписаний. І так, на жаль, це не реалізувалося. Протягом цього періоду ми також бачили, справді, от всі революції, які проходила Україна, помаранчева революція, революція гідності. Це теж були такі сплески солідарності з боку польського народу і підтримка абсолютно українським прагненням до незалежності, до демократії, до відриву від Росії, вона була очевидною. Приїжджала польська еліта, представники польської влади виступали на українських майданах. Я думаю, що ті, хто хоч якось цікавляться польсько-українськими стосунками, вони однозначно цю підтримку пам'ятають. Не кажучи вже про 2022 рік, я думаю, це просто здивувало навіть тих людей, які очікували польської підтримки, але того рівня, який був на той час, він справді був неймовірним.
2: Ну, про 2022 рік обов'язково ще згадаємо і зупинимося дещо розлогіше. Я нагадаю слухачам, що це був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. І передаю слово Варшаві. Світлано.
1: А в студії Польського радіо для України перший голова об'єднання українців в Польщі, пан Юрій Рейд. Пане Юрію, і щоб закінчити вже цей блок про, власне, зміни української громади в Польщі, як змінювалось ставлення польського суспільства до України за ці 35 років, і чи змінилась сама українська громада в Польщі? Але попрошу коротенько.
0: Це не просто відповісти, і тому я хотів би розділити тих 35 років на два сегменти. Перше – це до повномасштабного вторгнення в Україну Росії, цей перший період, і другий – після, тому що цей другий, коротший, вимагає детальнішого обговорення, тому що він є і небезпечний час, і він несе з собою і здивування, і водночас брак згоди на це, що діється. Отже, вертаючи до періоду, коли було згадане помаранчева революція, революція гідності, скажу таке, українська громада в Польщі з появою вільної Польщі могла врешті говорити про свою історію, могла організуватися. І одне з напрямків – це була активність в напрямку України, активність у співпраці з польськими організаціями позаурядовими. Отже, були два сегменти. Це були українські депутати в парламенті. Я згадав професор Володимир Мокрий, Мирослав Чех, Мирон Сич. І якраз я брав участь в переговорах, щоб договоритися з політичними партіями, щоб вони знайшлися в парламенті. І це був один, якби, рівень. А другий – це наша активність і співпраця з польськими NGO-сами. Це величезний сектор, який в Польщі в 90-х роках будував, по суті, структури держави. Під комунізму, через зміну, якби, принципів функціонування держави, яка має мати на увазі своїх громадян, яка має на увазі стандарти європейського функціонування різних секторів держави. Ми були дуже активні. Я сам був заангажований форумом економічним в Криниці, був заангажований хоч би фундації Міністерства закордонних справ Польщі і Міністерства едукації Польщі. І так сталося, що коли загоріло на Майдані і в Польщі появилося 112 потерпілих або ранених, я керував їх перебування в Польщі. Міністерство внутрішніх справ дало свою лікарню, а громадськість і польська, і українська дала соціальну опіку. Опіку бути біля них після операції, коли життя рятували.
1: І це говорить про величезну роль от саме громадських організацій, так, активістів в цьому процесі. Пане Юрію, ми трошки далі поговоримо більш детальніше про певну місію громадських організацій і про повномасштабну війну Росії проти України. Бо з одного боку безпрецедентна така, знаєте, солідарність і спільна боротьба. З іншого, між Україною і Польщею залишається дуже складна історична ця пам'ять. І Волинська різанина, і акція Вісла, питання поховань, ексгумацій. І, власне, чи зможемо ми бути стратегічними партнерами сьогодні, якщо не навчимося говорити про минуле. Власне, про все це ми будемо говорити вже в другій частині Радіомосту. Владиславе?
2: Так, дійсно. Я нагадаю лише нашим слухачам, що це Радіоміст між Польським радіо для України і Українським радіо. І ми говоримо про 35 років незалежності України, спільну історичну боротьбу за свободу, за сучасне українсько-польське партнерство. І нагадаю, що наші гості сьогодні – Юрій Ярейд, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. Він перебуває у студії у Варшаві Польського радіо для України, а в студії Українського радіо у Києві – Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Тож, почуємося за кілька хвилин.
4: Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Олександрівському напрямку. Пункт пропуску Табаки на кордоні України та Молдови відновив роботу у повному обсязі. Далі подробиці. Росіяни окупували Руденське на Донеччині. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Крім того, за даними аналітиків, противник просунувся на Харківщині, а саме поблизу Артільного Вільховацької громади Куп'янського району. Вчора Deep State повідомляв про просування росіян поблизу Іллінівки та Привілля Краматорського району Донецької області. На Олександрівському напрямку росіяни намагалися покращити своє тактичне положення поблизу Нового Запоріжжя, Маліївки та Ялти. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Анастасія Шевченко в етері Суспільного. За її словами, активних штурмових дій противник не проводив, однак продовжував завдавати вогневих ударів по українських позиціях і населених пунктах, говорить військовиця.
6: Активних штурмових дій ворог тут не проводить. Він основні зусилля зосереджує на веденні саме оборонних дій, стабілізації обстановки, недопущенні активних дій Сил оборони України з метою утримання лінії бойового зіткнення. Одночасно з цим наносить вогневе ураження по позиціях наших підрозділів та населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Здебільшого із застосуванням ударних БПЛА різних типів, зокрема і в ПІВІ. Щодо ситуації безпосередньо у звільнених населених пунктах, то зазначу, що наші підрозділи стійко їх утримують та не дозволяють противнику просунутись.
4: Новини на Українському радіо.
5: Міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні України та Молдови в Одеській області відновив роботу у повному обсязі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України та прикордонних органах Молдови. Пункт не працював після російської атаки шахедами в ніч на 21 серпня. Тоді були пошкоджені будівлі та конструкції пункту пропуску, виникли пожежі. Нині пропускні операції відновлено, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в телемарафоні.
7: Вдалося розчистити територію пункту пропуску і зробити все можливе для того, щоб створити такі тимчасові конструкції, де контролюючі служби могли здійснювати пропускні операції. Це стосується і прикордонників, це стосується і митної служби. І зараз тут пропуск як транспортних засобів, так і людей поновлений. Але в цілому, знову ж таки, через ті дії, які робить Росія, в тому числі і б'ючи по прикордонній інфраструктурі. Загроза, як бачимо, вона дещо зростає, бо за кілька днів ворог так прицільно атакував і саме прикордонну інфраструктуру в Одеському регіоні.
5: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Окрім того, у Баштанському районі Миколаївської області та Херсонському районі Херсонської області перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території вдень в Україні без опадів. Температура вночі 12-19 градусів, вдень у західних і північних областях, а також у Вінницькій області 21-26. На решті території 27-32 градуси. На південному сході країни сильна спека 35-37 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Це Радіо Міст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві мій колега Владислав Красніцький, а у Варшаві я, Світлана Мялик. Вітаємо всіх. Я нагадаю, що два суспільних мовники в Україні і в Польщі створили спільний майданчик в ефірі для дискусії фахових експертів та аналітиків щодо стану та перспектив польсько-українських відносин. І сьогодні наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства. Наші гості, Владиславе, прошу ще раз представити.
2: Із задоволенням, Світлано, Юрій Рейд, який перебуває в студії у Варшаві, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві, а поруч зі мною перебуває в студії Українського радіо у Києві Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу експерт українсько-польської медіа-платформи».
1: Отже, 2022 рік, початок повномасштабної війни Росії проти України і кардинальна зміна українсько-польських відносин. Польща стала одним з ключових союзників і партнерів України, а польське суспільство продемонструвало небачену до того часу величезну солідарність з українським народом, прийнявши мільйони українських воєнних мігрантів в себе.
2: Ну, дійсно, ми стали, очевидь, після початку повномасштабного вторгнення, як суспільства, набагато пов'язанішими. І Польща, і Україна теж ще більше пов'язали себе завдяки взаємодопомозі, взаємопідтримці. Пане Анатолію, 2022 рік, знову буду говорити про стратегічне майбутнє, змінив наскільки кардинально відносини Польщі та України. І чи дійсно ми сьогодні можемо говорити про Польщу не просто як про сусіда, який допоміг, підставив плече, а й про такого собі архітектора безпеки для Центральної та Східної Європи?
3: Я думаю, що зміни запали в тому, що ми довгий час говорили про цю стратегічність і про взаємопов'язаність фактично доль націй і держав. Ну, тобто це зрозуміло вислів і Єжи Гедройця, і польських інтелектуалів про те, що без вільної незалежної країни немає вільної Польщі. Оце якраз і було усвідомлено вкотре, бо з 20-го року пройшло багато часу, дещо призабулося. Друга світова війна також нас розвела просто не по різні боки таборів, але ми потрапили трошки в інші умови. Польща все-таки мала, звісно, комуністичний режим, але не була радянською країною в тій мірі, в якій перебувала Україна, де абсолютно фактично всі рішення жодної незалежності державної як такої не було. І це вже вкотре ми просто усвідомили, що це не просто пусті слова, а це жива історія. Тобто ми просто відчули, наскільки це твердження правдиве. І мені здається, що все ж таки, попри всі неузгодження, непогодження, попри всі якісь конфліктні моменти, в Польщі чудово зберігається це усвідомлення, принаймні на рівні керівних еліт, про те, що зараз Польща має кордон з Росією, там, скажімо, 230 кілометрів, це з Калінінградською областю, плюс Білорусь, це 418 кілометрів. Якби Україна втратила незалежність, то цей кордон збільшився б ще на... Тобто це була б абсолютно повністю небезпека із Білорусі, бо зараз Україна все ж таки впливає на цей фактор. Тобто наявність незалежної і боєготової, сильної в плані мілітарного плані України, вона стримує також можливу агресію на Польщу з боку Білорусі також. На жаль, не демократичний на зараз. Тобто це ми побачили би просто помноження оцих проблем, які зараз має Польща з Білорусію і з Росією, ну вдвічі або втричі. Так само і в Україні це, очевидно, не потребує доведення, що, ну, фактично, без допомоги Польщі, особливо на перших етапах, ну, напевно, можна було б говорити, що було б або складно, або неможливо навіть втриматись.
2: Нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і передаю слово Варшаві. Світлано, будь ласка.
1: Так, а в мене запитання до пана Юрія Рейта. От, власне, що 2022 рік змінив на рівні спілкування між людьми? Чи можна говорити от про таку кардинальну зміну ставлення поляків до українців?
4: Я не всі просто відповісти, тому що я осаджений в тих часах, коли формувалося порозуміння міжлюдське на найнижчому рівні. І тоді була і симпатія, і було зрозуміння, і був інтерес людей в низах. Тому що торгували між собою, мали свої родини, їздили. І в тамтих часах ми звертали увагу на це, що може це знищити. З нашої ініціативи творили зустрічі істориків, які торкали питання складні. І для українців, і для поляків. Цей діалог, це був ведений позаурядовими організаціями, не політиками. Бо сьогодні ми бачимо, що, на жаль, політика вживає історичної пам'яті до своїх завдань, які хоче досягти. Отже, 2022 рік, це я вітав і був дуже вдоволений, що так спонтанно польське суспільство заявило, що хоче допомогти українцям. Я знаю дуже багато організацій польських, я знаю українські організації, де тисячі людей приймали на кордонах, забезпечували, що їм потрібно було. Перевозили в місця, де могли спокійно і шукати роботу, і перетримати найгірше. Отже, цей період надзвичайний, але я думаю, він виникає скоріших десятиліть і роботи, щоб складні питання, і про них говорили спеціалісти, які мають знання історії, а не люди, які хочуть вжити їх до гри у своє его чи своє майбутнє. І говорячи про 22-й рік, дійсно, початок, військова допомога, допомога через Польщу приїхало кілька мільйонів українців. На сьогодні в Польщі знаходиться 1,6 мільйона українців.
1: Так, це і воєнні мігранти, і трудові мігранти. Десь нещодавно посол України в Польщі, пан Боднар, казав, близько 2 загалом.
4: Близько 2
1: мільйонів.
4: І можна сказати, що не дивлячись на настрої, які є, про це нам пізніше поговорити, скажімо, ті люди знайшли своє місце, де вписуються в польську економіку, біля 100 чи 150 фірм створили українські в Польщі. Польща за останні роки війшла до 21 держав з найбільшою економікою.
1: Так, в двадцятку.
4: А це вклад української тут суспільності, яка її налоги платить. І для мене є дивне, що є нарікання, є вимоги подяк, щоб складати. А немає чесної інформації від уряду, яка би показала, яка користь для Польщі була з факту, що вона підтримала Україну і з факту, що підтримала біженців.
1: А я думаю, пане Юрію, що тут от якраз роль громадських організацій, і саме громадські організації, активісти, волонтери, журналісти, ми можемо все це показувати. Правда ж?
4: Це дійсно. І ви тільки згадали про це, але то пригадаємо. В 22 містах Польщі спонтанно відбулися мітинги поляків і українців, які виступають проти браку толерантності, проти фейкових накопів, які нещодавно українців.
1: Проти ксенофобії. Я думаю, що таких акцій буде більше, і це покаже, власне, ставлення польського суспільства до українського. І навпаки. Пане Юрію, мусимо переходити до наступної теми, щоб ми могли охопити всі підтеми, дуже важливі для наших держав. Я нагадаю, що Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців у Польщі, щойно говорив, висловлював свою думку, а в мене питання до київської студії, до пана Анатолія Курносова. От сьогодні історична пам'ять залишається таким одним з найскладніших питань, власне, польсько-українських відносин, чому ми, маючи от Польща і Україна, спільний інтерес в безпеці, в ЄС, в економіці, обороні і так далі, так болісно от досі сперечаємось про минуле.
3: Якщо брати 20-те століття, воно найбільш, напевно, трагічне і найбільш таке ще близьке, бо воно лишилося в такій найближчій історичній пам'яті, ще лишилися ті люди, які були там дитячими віці свідками або безпосередньо чули про ці події від своїх батьків. Тобто це така ще справді свіжа доволі рана. Ну і крім того, все ж таки ми бачимо, як в оцінці цих подій, попередніх причинах, як складалися передумови, які сили туди втручалися і так далі. Хто був безпосереднім винуватцем, хто був виконавцем і так далі. Тобто ми тут бачимо доволі значні розходження все ж таки з боку польських і українських істориків. І оці дебата ця історична, це така, знаєте, як колись в Польщі казали, що от польською внутрішньою політикою правлять досі дві труни Пілсудського і Дмовського, так оце у нас теж таке щось подібне, що оця от тут труна ще Бандери, оці от речі, вони досі ці демони минулого, на жаль, ми не здатні їх і стримати. Я би не сказав, що не ведеться діалог. От ми бачили, наприклад, в травні був конгрес українських, польських істориків. Ну, але це був знову таки після довгої перерви був початок відновлення цього історичного діалогу. Ми бачили велику паузу в пошукових екзумаційних роботах на території України. Зараз вони відновлені, але проведено кілька, і вони постійно ведуться ці роботи, але війна, проблеми з фінансуванням, проблеми з забезпеченням безпеки. Багато людей з наших археологів, я знаю, наприклад, також от Олексій Златогорський, це керівник фірми «Волинські старожитності», він в тому числі займається такими роботами, він зараз в війську, він служить, також він не може відволікатися на такі подібні речі. Тобто оцей весь комплекс проблем, маємо таку ситуацію, що це питання поки що на порядку денному воно не знято, воно досі дебатується. Ну і плюс та політизація, про яку говорив пан Юрій, на жаль, так, ці історичні теми, вони інструменталізуються і використовуються в політичній боротьбі, тому це абсолютно справді не сприяє якомусь зближенню саме в цій сфері. Тому я думаю, що тут перед нами ще доволі, на жаль, довга дорога, але шляхи виходу з цієї ситуації, в принципі, є. Тут потрібно просто зрозуміти нашим політичним елітам, нашим керівникам, що потрібно відділяти питання стратегічної співпраці, питання безпеки від питань історії. Тобто те, що має бути питанням національної безпеки обох держав, не повинно бути суперечкою про історію. Ці два треки можна і потрібно проводити окремо.
2: Я нагадаю нашим слухачам, що Анатолій Курносов щойно відповідав, це виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. У мене, в свою чергу, запитання до гостя у студії у Варшаві, до пана Юрія Арейта. Пане Юрію, чи взагалі можливо досягти спільного бачення історії? Чи це нереально в найближчій перспективі? Або ж тоді, можливо, якось домовитися про повагу до пам'яті, про право кожної сторони на власний спільний біль? І серед іншого, ось згадали ми про ексгумацію. Ви багато років працюєте саме з місцями пам'яті, з місцями поховань. Наскільки це важливо для польського народу і чи є розуміння в українського суспільства важливості цих процесів?
4: Це важливе питання. І думаю, що може почну від того, щоб усвідомити, що польське суспільство, польські діти, маючи свою державу, надзвичай сильно сягали про пам'ять, про партнерство і патріотизм з минулого. В Україні, яка відновила свою державність, ці питання були збобіч, не були сильно акцентовані, не працювалося над тим. Я мав таке почуття, коли ініціював зі Святовим Зв'язком Жовніжі АК ряд семінарів, які торкнули важкі питання 40-х років. І в нашому договорі брали участь в ньому науковці українські і науковці польські, що ці семінарі кінчилися дискусіями по ночі, де творилися протоколи збіжних оцінок і розбіжних. І як ви сказали, чи є, може бути одна історія? Її не буде ніколи. Тому що є питання, які інакше оцінювані в Україні чи в Польщі. Отже, будь моралістами, і обі сторони повинні з пошаною до того підійти, що кожен народ має право певні фрагменти оцінювати так чи інакше. Натомість, друге важливе питання – це ексгумації і місця пам'яті. Українська громада в Польщі пережила травму, акція Вісла і тисячі помордованих українців, які лежать в землі, і тих ексгумацій не відбулося за десятиліття і до сьогодні. І концтабір Явожно, де мені якраз вдалося скласти внесок до міністра юстиції Польщі і було слідство прокурорське, 3000 запроторених табір, 200 замордованих в ньому. Отже, говоримо про трагедії, які усиновлені в Україні, але усиновлені в Польщі. Про це треба пам'ятати і, говорячи про ексгумації, треба запланувати переведення їх. Так над могилами поляків в Україні, так над могилами українців у Польщі. Це є спільна пошана і ті жертви, особливо цивільного населення, про це говоримо, це є спільна наша потреба визнати їх за своїх. Приймаючи християнський принцип, приймаючи віру, де у поляків і українців, і шану до тих, які лежать в землі. Отже, на тих могилах не можна робити витинки історичні для гри політичної. На тему тих могил не повинно робити вигідні для такої чи іншої сили політичної заходи, натомість спокійно прийти і помолитися. Натомість, думаю, моя поразка з 90-х років, що в Україні не було зрозуміння, що прийде час, коли треба рахувати жертви. І на семінарах я рахував, що українська сторона буде свідома, що ми вбігаємо вперед, але треба із тим питанням вийти і їх розв'язати. Я це згадую тому, що коли б 93-й, 8-й рік було зрозуміння і появилися гранти в Україні, докторські роботи щодо тих могил, про які говоримо, того населення. Ми б мали ці питання упорядковані. А сьогодні хто-небудь стає і говорить 100 тисяч, 200 тисяч, 10 тисяч – це гра. Я не забуду свої присутності в відкритому студії в польському телебаченні, коли вийшли люди і закричали до мене про мільйон жертв польські. Це було багато-багато років. Отже, сьогодні ідуть ексгумації. Це правильне рішення. Це захід, який професіонально підготовлений. Але я очікую, паралельно в Польщі повинні також прийти ці заходи. Я від руки можу сказати 20 місцевостей, де похованих тисячі українців, які чекають також, щоб гідно поставити хрести, пішов священник і помолився тих могилах.
1: Ну так, і щоб їхні імена були вказані на цих табличках. Юрій Рейд, спасибі вам. Ми на сам кінець хочемо з моїм колегом Владиславом поставити, власне, одне питання до обох наших гостей, і до Анатолія Курносова в Києві, і до Юрія Рейта в Варшаві. Що сьогодні є таким найміцнішим фундаментом для польсько-української дружби і партнерства? Тоді почнемо, пане Юрій, дуже коротко, і пане Анатолію.
4: Я рахую, що силою є громадськість. Не з громадськості. Тому що за тих майже 35 років, а щонайменше 30, збудовано відносини, збудовано зрозуміння, збудовано інтерес. А, на жаль, останні 3 роки показали, що це можна було знищити через політичні рішення, які брали в нівець, це відкидували. Отже, я рахую, я вже повторю, це доказ, де 22 міста у Польщі тисячні мітинги прийшли, які сказали, нам треба далі дружити, нам треба з собою розмовляти, нам треба себе шанувати. Я думаю, це є моя надія. Натомість, можна сказати таке, повинен бути політичний сигнал від громадськості. Тим самим політичним говорю про Польщу, як є антиукраїнські. Вони є вже присутні в польському парламенті. Вони готуються до виборів через рік. Можна ці вибори різно оцінювати, але один з варіантів є, що зміниться влада в Польщі. Може так і статися. І може статися, що буде ще складніше. Отже, я думаю, мусить наступити серйозна розмова в 4 очі багато людей на урядових висотах. Тому що вибори в Польщі майбутні, можливо, в Україні майбутні вибори. І дай Боже, кінець війни, щоб не урухомили далі тих моментів негативних щодо відносин польсько-українських. Ми маємо, як громадяни, тиснути, про це говорити і пригадувати, показуючи, як історія любить повторюватись в тому поганому вимірі, і щоб ми того не повторили.
1: Так, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Рейд, і передаємо слово Києву Анатолій Курносов.
3: Нікуди не ділася, на жаль, і залишається не меншою загроза для України в нинішній війні з боку Росії. Ми не повинні забувати про те, що Польща продовжує підтримку. Я проти того, щоб зараз, знаєте, займатися цією еквілібристикою, що ось, мовляв, раніше Польща підтримувала більше, зараз вона там десь відстає від інших розвинених країн, більш багатих країн, тому що дуже важлива підтримка надана вчасно і в необхідному обсязі, і про це потрібно пам'ятати. Підтримка ця продовжується зараз, і про це нещодавно говорив посол в Польщі Василь Боднар, згадуючи про підтримку і боєприпасами, це і дрони, це, ну, дуже багато позицій, про які зараз немає часу говорити. І ще, ми повинні пам'ятати, що війна рано чи пізно закінчиться, і повинні виходити з того, що, знаєте, свого функціонального союзника, свого стратегічного партнера треба знати, вивчати, знати і розуміти не гірше, ніж свого ворога. Бо підтримувати добросусідські стосунки – це теж не так легко. Це треба зважати на настрої, на інтереси, на вподобання, взагалі на ту ситуацію, яка складається в країні союзному для тебе, партнерському для тебе, щоб ці стосунки утримувати і розвивати.
2: Так, дякую, пане Анатолію.
1: Це був Анатолій Курносов. Ми поступово завершуємо наш сьогоднішній радіоміст. Хочу сказати, що 35 років незалежності України – це 35 років складної, але надзвичайно важливої історії українсько-польських відносин від моменту, коли Польща першою визнала незалежність України, до спільної боротьби за безпеку України і Європи в цілому сьогодні. Але справжні відносини між народами будуються на довірі і на повазі. І складаються з тисяч 30 щоденних контактів в різних сферах життя, як говорив сьогодні пан Юрій Рейт. Владиславе?
2: Так, Світлано, і, вочевидь, один з головних уроків або ж висновків за ці 35 років, що, коли ми говоримо про майбутнє, це жодним чином не означає забувати минуле, а говорити про нього таким чином, щоб це не стало питанням розбрату і питанням ворожнечі.
1: Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям, пану Юрію Рейту, першому голові об'єднання українців Польщі, лідеру громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Польщі. Пан Юрій був у студії Польського радіо для України у Варшаві і виконавчому директору громадської організації «Коло європейського діалогу», експерту українсько-польської медіа-платформи пану Анатолію Курносову, який був у студії Українського радіо у Києві.
2: І це був радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І сьогоднішня наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства.
1: Ми вітаємо Україну з прийдешнім Днем Незалежності і дякуємо усім, хто реальними справами цю незалежність зміцнює. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля під акцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Київщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Німеччини. Далі подробиці. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені сьогодні у Бориспільському районі на Київщині. Це оновлені дані Держслужби з надзвичайних ситуацій на офіційних інтернет-ресурсах. Російський удар припав по стоянці вантажного транспорту. Зайнялися дві вантажівки та суха рослинність на площі 700 квадратних метрів. За даними поліції Київщини, пошкоджені 30 вантажних і 10 легкових автомобілів, стоянка та автозаправна станція. Ще три вантажівки знищені. Сьогодні у Миколаївській області день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої атаки на Токарівку Веселинівської громади. Росіяни вбили четверо людей, троє з них – діти. Ще одна жінка дістала поранення, пошкоджено відділення пошти, магазин та аптеку. Подробиці розповість наша кореспондентка Марія Темкрчан.
4: Місцевий житель Михайло говорить, вибух почув близько 18:00.
5: Як улупила. Вікон нема. Я зрозумів, що це все з вікнами, це все ерунда. Я вийшов сюди, смотрю, Августин лежить, він приїхав на мотоциклі. Тут почали збиратися люди, почали кричати. Я дав рідно, Августина загрузили і його повезли в Березовку у лікарню. Ну, не до лікарні, він, коротше, помер.
4: Михайло каже, під час вибуху біля відділення пошти та магазину стояли троє хлопчиків. Вони загинули.
5: Тут троє діточок стояло біля нової пошти, то просто обгоріли. І хлопці наші, говорив, це безстрашно, це... я дивився, мені страшно було.
4: Микола вийшов на вулицю після звуку вибуху. Розповідає, особисто знав загиблого чоловіка та працівницю пошти, яка дістала поранення.
6: Ну, я побачив тут вогнище і батьки. Мама бігла, ну, дітки її, мама бігла, сознання потеряла. Дідусь орав так, що це нереально передати. І мальчик на фронті, хороший мальчик, захищав родину, приїхав в відпуск і так погиб. В голові не злажується, як це можна бити по громадянській структурі.
4: Внаслідок російської атаки на Миколаївщину ввечері 21 серпня загинуло четверо людей, каже речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін.
7: Загинули двоє 11-річних хлопчиків та один 13-річний хлопчик, а також загинув 30-річний чоловік. Ще одна людина, жінка 36 років, отримала травми та була госпіталізована до лікарні.
4: Марія Тамикарчан, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулом. Про це повідомила прес-служба глави держави. Головними темами стали посилення української ППО напередодні зими та захист шляхів експорту української аграрної продукції від російських атак. Також сторони обговорили підготовку угоди у форматі «Дрон-діл», підтримку євроінтеграції України та дипломатичну роботу. Окремо йшлося про підготовку засідання коаліції охочих у Києві. Зеленський подякував Німеччині за підтримку, назвавши її найбільшою серед європейських країн. 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу і 10 мільйонів до цільового фонду НАТО. Німеччина пообіцяла підтримку Україні у підготовці до зими. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він прибув до Києва і зустрівся з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка Суспільного. 50 мільйонів євро отримають організації ООН та неурядові організації, які допомагають людям поблизу лінії фронту. Ще 10 мільйонів спрямують до цільового фонду НАТО для України. Гроші підуть, зокрема, на енергопостачання для військових, обладнання для військових шпиталів та системи захисту від безпілотників, говорить Андрій Сибіг.
8: Німеччина є лідером у посиленні протиповітряної оборони України. Щодня та щоночі надані вами системи, його не рятують українські життя. Патріоти, Айрісті, Гепарди та інше обладнання, дуже якісне обладнання. І ми вдячні за те, що Німеччина є одним із головних донорів важливої ініціативи Pearl. Маємо вже 4 пакети сумою понад 900 мільйонів доларів. І тут теж дуже важливо, щоб інші країни Європи теж пропорційно відповідали тому рівню допомоги, який демонструє Німеччина, які демонструють нордично-балтичні країни. Ми теж це проговорили, як спільно працювати з іншими країнами на цьому напрямку.
3: Міністр закордонних справ Німеччини Йоген Вандефуль повідомив, що бере участь у переговорах із європейськими та іншими партнерами щодо подальшої допомоги Україні, зокрема у посиленні її протиповітряної оборони.
0: Це вирішальне питання для майбутнього Європи. Чим закінчиться ця війна? І вона має закінчитися так, щоб перемогло не право сильнішого, а сила права. Саме в цьому сенсі я розмовляю з європейськими та неєвропейськими колегами про подальшу підтримку України, зокрема, системами протиповітряної оборони. Ці переговори я продовжу наступного тижня, і враження від цієї поїздки будуть мати велике значення. Адже тут ще раз стало очевидно, наскільки терміново Україні потрібні додаткові системи ППО.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Вночі та вранці у більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території вдень в Україні без опадів. Температура вночі 12-19 градусів, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26 градусів, на решті території 27-32. На південному сході країни сильна спека 35-37 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ та гроза, в день без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Неодноразово за цей рік ви, вочевидь, чули таку абревіатуру як Pearl. Ось ця система стала одним із ключових механізмів забезпечення критичних потреб України в озброєнні та оборонному обладнанні американського виробництва. Згідно з інформацією від Міністерства оборони, за рік до ініціативи приєдналися 29 країн, 26 держав-членів НАТО та три країни-партнери. Ну а загальний обсяг внесків сягнув 6,7 мільярдів доларів. Ну а це своєю чергою дозволило профінансувати понад 10 пакетів озброєння для Сил оборони України. Варто зауважити, що один із найважливіших результатів цієї системи – це забезпечення України перехоплювачами для систем Patriot. І ось зараз саме Patriot'ів, точніше ракет до систем Patriot'ів, які здатні збивати балістику, ми як ніколи потребуємо. Звичайно, можна по-різному сприймати інформацію про рік роботи ось цього ключового механізму забезпечення наших потреб Pearl. Мовляв, гроші йдуть, відбувається купівля зброї, але з іншого боку, а чи достатньо цих грошей, а чи достатньо цієї зброї? Вочевидь, ні. Вочевидь, хотілося б більше. І про це ми, безумовно, говоритимемо далі. Тим паче, з нами на зв'язку Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: Це взаємно. Пане Сергію, передусім ваша оцінка, підсумки першого роботу року механізму Pearl. Чи виправдав він сподівання як заміна прямої безоплатної військової допомоги з боку Сполучених Штатів для нас, роботу року механізму Pearl? Чи виправдав він сподівання як заміна прямої безоплатної військової допомоги з боку Сполучених Штатів?

0: тільки кажуть деякі футуристи, що це тільки початок, і ми маємо бути готові до цього. Тому треба будувати це все і заохочувати забудовників тим, що він будує будинок, наче це для себе ці площі, наприклад, які можна використовувати як двойного призначення. Mm-hmm. Але бажано, щоб і він таким самим забудовник вирішує і державну програму, державну політику, соціальну політику, захист. То треба якимсь чином заохочувати, щоб люди це могли утримувати. І таким чином це вже політика, я вважаю, не кнута якогось зобов'язання, а якогось пряника.
1: Обов'язково, це має бути обов'язково, оскільки йдеться про життя людей. Пане Іване, так, прошу залишатися на зв'язку. Ми зараз приєднуємо до нашої розмови ще одного гостя. Пан Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Ось щойно пан Іван Перегінець сказав, що те, що на нас летіло, в порівнянні з тим, що летить на Ізраїль, це були просто дитячі іграшки. І коли я питала, чи мамат нам варто будувати в кожному будинку, то що на нас летіло? І чи взагалі нам якась різниця від того є? Нам же ж важливо, щоб все-таки були укриття?
2: Ну, бачите, тут питання таке, чи на нас летить менше, ніж на Ізраїль, бо ну, візьмемо боєголовки тих ракет, які по нас випускають, це від 400 кілограмів і вище. Це про крилаті і балістичні ракети говорю. Там Х-101, наприклад, з тандемною бойовою частиною, там поза 900 кілограмів має. Угу. От Х-22, яка зараз дуже рідко використовується, а у 2022-2023 роках використовувалась там 930 кілограмів, з них 600 кілограмів вибухівки в бойовій частині. Це дуже потужна бойова частина. Ну, а зараз пішли оці чутки про начебто північнокорейські ракети по значенням КН-30, які нібито, знову-таки, за північнокорейськими заявами непідтвердженими, мають бойову частину у 2,5 тонни. Це ситуація, ну, достатньо складна може бути при влучанні такої ракети. Навіть тих же самих 400-450 кілограмів «Іскандера» чи «Калібра», ну, це вистачає, щоб знести під'їзд багатоквартирного будинку.
1: Ну, вони вже постає... і до того зносили під'їзди, і меншою зброєю.
2: Так от, власне. І тут постає питання, що в самому наземному приміщенні захист від влучання такої ракети забезпечити не можна. Угу. Не витримає просто при прямому влучанні. Витримає бомбосховище в підвалі, при цьому, що сам будинок відіграє роль конструкції, що деформується.
1: Амортизатора чи удару, чи як?
2: Прийме на себе удар, mm-hmm. знаєте, як в автомобілях mm-hmm. роблять такі зони, які навмисне зминаються при ударі і амортизують, власне, цей удар. От приблизно так це виглядає, ну, наскільки, знову-таки, я, як не фахівець в будівельних конструкціях, можу про це судити. Звичайно, безумовно, бомбосховища мають бути обладнані, ну, щонайменше двома виходами, бо щоб людей там не заблокувало, але навіть якщо в разі люди там будуть заблоковані, а склепіння це витримає, ну, то це все ж таки шанс вижити, на відміну від перебування безпосередньо в цьому будинку.
1: Пане Андрію, скажіть тоді таку річ, можливо, для загального розуміння, немає значення, які об'єкти знаходяться поруч з вашим будинком, немає значення, в якій зоні ви живете. Стратегія Росії йде зараз на тотальну руйнацію. Неважливо, куди стріляти.
2: А власне так, ми ж бачимо влучання і по гаражах, і по, умовно кажучи, чистому полю чи вулицях. І були випадки, коли вони били, використовуючи старі мапи, по житлових будинках, де за старими мапами там військове підприємство знаходилось. Давно вже в Києві була історія, 2022 рік, здається. Там ще й чи не BBC журналістка постраждала, ну, якась із західних.
1: Так, я пам'ятаю, так, це було на Глибочицькій.
2: Оскільки там за мапами був ще завод, здається, Артема, а вже давно це приватизовано і під житлові будови. Тобто, ну, скажімо так, ми не застраховані від влучання таких ракет, тому потрібно вживати заходів для того, щоб самих себе захистити, відповідно, переміщуватися у сховища по сигналу
1: якщо
2: тривоги,
1: вони
2: не
1: є.
2: ігнорувати.
1: Якщо вони є. Ми знаємо випадок у Києві, коли потужна ракета пробила навіть

0: кілька поверхів нового бетонного паркінгу, і це теж там люди були, але і це не стало захистом.
1: Ну, це вже теж питання, можливо, там до якості. Я пам'ятаю, ще у 2022 році, на початку цієї широкомасштабної агресії, одна пані архітектор доволі так обґрунтовано пояснювала необхідність внесення змін до будівельних норм і правил. От я не знаю, чи ці зміни були внесені, але вона обстоювала, наприклад, необхідність заборони панорамних вікон і необхідність прописувати в кожній новобудові спорудження бомбосховищ за відповідними нормами. Чи ці зміни були внесені, чи це реально зараз робиться? Не знаю, важко сказати мені.
0: Ну, так по-людськи, якщо подумати, то справді панорамні вікна, воно красиво, але коли не треба при цьому більше бомбосховищ і укриттів, а лише панорамне вікно як ознака твоєї респектабельності і респектабельності твого житла. Дякую вам за це пояснення.
1: Дякую.
0: Це був з нами пан Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ми повертаємось до розмови з паном Іваном Перегінцем. Він віце-президент, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України. Пане Іване, чули ви коментар пана Андрія Харука?
2: Так, чув.
0: Тобто, висновок із його коментаря, обстріл іде на тотальну руйнацію. Якісь розрахунки, чи проводяться вони зараз, здійснюються задля того, аби придумати такі міцні укриття, які би справді захищали?
2: На жаль, ми можемо казати про те, що 100% захисту навіть в укриттях немає. От недавно, ви пам'ятаєте, як Дональд Трамп хвалився, як вони великими бомбами розбивають в Ірані ці дослідні майданчики по збагаченню урану, які знаходяться там на багато десятків метрів під землею. Тому казати ми можемо тільки про зменшення ризику знаходження в такому чи іншому приміщенні. Навіть ця ракета, яка пробила 2 чи 3 перекриття, вона не каже про те, що ці перекриття були не зроблені правильно. Вони були зроблені згідно проєктної документації, але така сила потужності і каже про те, що точковий удар він може не захистити навіть у приміщеннях подвійного використання, такі як пробило 2 ці монолітні перекриття. То ми можемо казати тільки про зменшення ризику. І це всі мають розуміти, що знаходження нас в квартирі чи на відкритому просторі набагато гірше, ніж ми знаходимося навіть в підземному переході. А тим більше, коли ми знаходимося в укритті, яке підземне, стаціонарне там.
0: Поки що в Києві таке стаціонарне і надійне лише метро. І що глибша станція, то краще. Ведуча Галина Бабій. Продовжуємо розмову з паном Іваном Перегінцем, віце-президентом, директором Науково-технічного центру Академії будівництва України. І говоримо ми про наболіле і актуальне, про укриття. Укриття, яке має найближчих 10, щонайменше років, як сказав наш гість, стати звичайним атрибутом нашого життя, враховуючи технологічні зміни у веденні війни і загалом зміни у будові світу. Війна так швидко не завершиться. Отже, говоримо про те, що ж маємо робити і як далі жити, тому що останнім часом життя людей, особливо в містах-мільйонниках і, зокрема, в столиці, перетворилося на своєрідну лотерею, так? На руську рулетку, якщо ще жорстокіше сказати. Але в Україні, як ми знаємо, є чинний закон номер 7398, який забезпечує будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян. Орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у виданні сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. І навіть попри те, що експерти критикували низку розділів у цьому законі, збільшення кількості бомбосховищ і укриттів на сьогодні надважливе. Чи справді виконується цей закон, на ваш погляд?
2: Ну, на жаль, не завжди він виконується, тому що деякі споруди в нас же ж довгобуди бувають, і 10, і 15 років будуються, і вони будувалися за проєктну документацію іще тих часів. І, відповідно, зараз такий казус, що наче ми брали дозвіл на будівництво, кажуть забудовники, ще тоді, коли норми були старші, а зараз необхідно все-таки приводити до ладу, тому тут є певний такий казус. Але з точки зору доцільності багато будівельників, і тут я захищаю честь мундиру будівельників, що вони розуміють, що і з точки зору маркетингу, і з точки зору цінності, велью тої споруди, яку вони будують, наявність таких приміщень, як сховища подвійного використання, вони тільки піднімають рейтинг самої будівлі. І якщо ви хочете продати успішно свої там квартири, допустимо, то ви наявність таких приміщень, вона тільки збільшує. Тому це, як знаєте, запускається двигун, то тут треба певні зусилля додаткові, так само і будівельна галузь, і рітейл загалом так реагує. Але, слава Богу, зворотня сторона війни покаже, що це необхідно робити, і цей закон про обов'язковість наявності таких приміщень в новобудовах, він є доцільним.
0: Поговоримо про ті бомбосховища, які ми маємо, про ті укриття, про елементарні підвали у приміщеннях, у будинках, які будувалися після Другої світової війни. На щастя, у багатьох із них, особливо цегляних, і ще тих, які будувались до появи панельних будинків, підвали є. Але вони захаращені, потребують ремонту і реконструкції. Наскільки ті будівельні матеріали, більш ніж, ну, скільки там вже, 70 років минуло, так? Більше відтоді. Вони ще є міцними і такими, які відповідають стандартам укриття?
2: Ну, ви знаєте, матеріалойомність і таке поняття в будівельній науці, будівельних конструкцій за радянських часів, він був дуже великий. Тобто запаси міцності в радянських строїтельних нормах і правилах, так тоді називалися, потім вже ДБН нинішні, вони закладали дуже, ну, і інженерна школа, і загалом цей вал був великий. І тому запаси, наприклад, там будівельних залізобетонних монолітних конструкцій і збірних конструкцій, там ФБСів, так званих фундаментів, там 600 міліметрів, наприклад, ФБС шестерка або 500, вони були достатньо надійними з точки зору конструкції стін. З точки зору перекриттів, це або збірні плити, або моноліт також. А от уже коли пішли дійсно панелі і те, що пан Андрій казав, що надземна частина може слугувати як амортизатор певний, то, на жаль, панельні будинки, вони складаються, і дуже велика ця маса потім давить на підвал. І у нас, на жаль, є такий трагічний випадок на початку війни, коли люди в Бородянці попали під авіаудари і знаходилися в підвалі, загинули люди, бо саме були придавлені конструкціями, які зверху. Тому тут є вибір, вибірковий такий підхід має бути на ваше запитання, пані Ганна, я відповідаю, що є такі конструкції старих будівель, які є дійсно надійними більш-менш з точки зору конструкції, так, не з точки зору обладнання приміщення, згідно певних правил. Але панельні будинки і панельні конструкції підвалів, навіть в таких будинках є, вони, на жаль, не відповідають. Тому має у нас діяти в Україні проста математика, цифри, скільки від мого будинку до найближчого надійного укриття має бути, щоб я не більше ніж там 5-7 хвилин міг добратися. Біля кожного будинку це ОСББ, чи управляюча компанія, чи районні адміністрації в місті Києві, чи органи місцевого самоврядування в кожному місті, вони мають розробити буквально такі схеми, і інтерактивні, і візуальні, буквально біля кожного будинку має бути великий плакат, куди ми евакуюємося з нашого будинку, якщо він не в нашому будинку, це укриття. Листівки різного роду. Це має бути така, знаєте, культура і в хорошому сенсі певна пропаганда. Для військового часу це прийнятне слово, коли стосується безпеки і життя людей. Для того, щоб оця математика секунд і хвилин переходу від свого житла або від робочого місця в укриття, вона була мінімальною. І ми тим самим збільшимо кількість життів, які не постраждали. На жаль, ви бачите, статистика останнього року, 26-го, з точки зору жертв серед мирного населення, вона катастрофічно зростає.
0: Чому там, що там далеко ходити? 16 людей у Києві одним ударом, будь ласка. А ще ходили, перед тим ходили, сміялися, планували щось, не знаю. Пане Іване, і ті підвали, які є, навіть у цих от надійних будинках, не панельних, як можна було би їх укріпити, чи додати якихось додатково бетонних опор, чи якісь балки додатково бетонні там зробити на стелі укриттів? Що можна було би зробити?
2: Ну, по-перше, це, я вже казав, що будівельна школа в Україні достатньо потужна з точки зору конструкторів. У нас є науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, всі будівельні університети, і КНУБА, і Придніпровська академія, і Одеська, і Харків, і Полтава, дуже і Львівська політехніка, Чернігівська політехніка, Вінницький університет технічний. Тобто дуже багато шкіл, які могли б, я чому це перераховую, бо там є фахівці, які б могли взяти на кураторство або якимось іншим чином всі укриття, які потребують обстеження і рекомендації по їх підсилню те, що ви сказали. Наприклад, пройшло обстеження, і конструктор рекомендує, тут поставте колону, а тут поставте
0: на рішітку металеву якусь, я не знаю.
2: Так. Мало того, дизайнери зараз, я вчора буквально говорив з членом нашої академії, одним із завідуючих кафедрів в КНУБА нашого університету будівельного, і кажу, от є студенти, вони могли взяти, знову ж таки, на волонтерських засадах зробити із цього приміщення просто дизайн-картинку, як би це приміщення могло виглядати, якщо це буде ця картинка дизайнерська біля нашого будинку вивішена, люди всі, мешканці будуть бачити, як воно може бути і гарно, і функціонально, і так інше, тоді вже громадськість підключиться, да, це нам потрібно. І більш того, воно в мирний час, воно слугує як приміщення для використання, для як соціального простору, а коли тривога, то він може за функціональним призначенням робити. Тобто потрібно оцю, знаєте, таку, як я казав, і культуру, на жаль, як представник будівельної науки і освіти, я кажу, що, на жаль, ми не використовуємо науковий і освітній потенціал наш для тих питань, які ви щойно задали. Тому що збудувати 64 тисячі укриттів ми не зможемо в найближчий час. А от реконструювати ці, які є, ми можемо і привести їх до ладу. І це, мабуть, буде основною задачею на найближчі ці 10 років, про які ми з вами говоримо.
0: Пане Іване, в соцмережах рясніє реклама. Готуємо абсолютно повністю під ключ об'єкти бетонні, які можна закопати під вашим приватним приміщенням. Тобто, якісь фірми, якась ініціатива все-таки є, вони виготовляють готові бетонні, я так розумію, вже приміщення, кімнати, які можна закопати на відповідну глибину під своїм будинком особистим, якщо ти починаєш його зводити, або поруч зі своїм будинком особистим, і мати укриття. Якщо існує це на якомусь такому невеличкому рівні така ініціатива, то чому не можна це масштабувати?
2: Це масштабується, до речі. От будівельна індустрія, вона швидко зреагувала на це. Мало того, розроблені державні стандарти ДСТУ, так звані, на такі споруди. Проводяться випробування навіть в польових умовах, зривають взривчатки, дивляться, яким чином реагує ця споруда. Там дійсно бетон, про який ми з вами казали, там 200-300 міліметрів бетон. Вони є не лише, до речі, пані Галино, занурені в підземлю, а є навіть наземні укриття. Ми їх навіть бачимо як модульні укриття, де дійсно можна, вони не захищають від прямого влучання, але від ударної хвилі, від осколків вони можуть врятувати. Тому так, і це, до речі, в державній стратегії розвитку укриттів до 35-го року вона у нас прийнята. І повинен сказати, що загалом законодавча база у нас достатньо потужна. От реалізація її, вона хромає. Але як юридичний, скажімо так, подспор'я таке для і органів місцевого самоврядування для бізнесу, у нас законодавче поле потужне, щоб застосовувати. І отакі споруди, мобільні так звані захисні споруди, вони є і вже в нормативних варіантах, і ринок вже запропонував, і вони достатньо вдало ці споруди продають і роблять замовлення і міста, органи місцевого самоврядування, підприємства і таке інше. Так що так, це є, це невелика відповідь уже на ті проблеми, які зараз є цими модульними укриттями.
0: Пане Іване, ви сказали, це наша стратегія до 35-го року, і тут, знаєте, в мене трошки такий саркастичний сміх, бо треба вже, і бажано навчора, щоб можна було сховатися. Тут і закони нібито є, але нема реалізації, і все якось у замкнене коло воно перетворюється, тому що, ну, люди гинуть, самі розумієте, це вже крик душі. Гаразд, що можна зараз зробити для того, аби принаймні ті будівлі, які зводяться, були менш, як би там сказати, лакшері, так? А більше захищені. От, наприклад, коли ми говорили з паном Андрієм Харуком із Національної академії сухопутних військ, він казав, треба заборонити помешкання із панорамними вікнами. Наскільки оці от справді люксусові панорамні вікна стали тепер джерелами травм і небезпеки?
2: Так, вони є, безумовно, що ми бачимо по тій самій Лук'янівці, хто бачив, така славнозвісна вже бита-перебита та Лук'янівка, і там показано або приміщення ДТЕКу там в районі залізнодорожного вокзалу, де саме ці скляні споруди, вони є джерелом небезпеки, коли вони зриваються, не лише для людей, які знаходяться в приміщеннях, а навіть зовні приміщень, бо це ж розлітається. Я не думаю, що це можна буде заборонити, тому що, ну, це дискусія архітекторів і законодавців з точки зору і закону 65-55 про архітектурну діяльність і таке та інше, вони проходять. Тому я б тут думаю, що заборонити це не можна буде, але архітектори-дизайнери самі будуть, мабуть, це враховувати з урахуванням цих, ну, скажімо, вподобань людей. Ну, в основному це, безумовно, об'єкти комерційного призначення або офісні приміщення, бо житлові вони все-таки з точки зору енергетичної ефективності через скло ми втрачаємо в 5-7 разів більше тепла, ніж через стіну капітальну там, або просто огороджуючу конструкцію. Тому тут іще питання ефективності повпливає на те, що все-таки скла буде не то, щоб менше, а його буде оптимальна кількість.
0: Зрозуміло. І нарешті про матеріали запитаю. Який це має бути цемент, чи який це має бути склад оцього от бетону, щоб він був якомога міцнішим? Чи це наш цемент із наших матеріалів, чи ми мусимо завозити якийсь імпортний? Ну, тобто, наскільки ми спроможні створити надміцну суміш для бетонних конструкцій, чи металобетонних конструкцій, які мають бути захисними спорудами і укриттями?
2: Ну, знаєте, я закінчив будівельний інститут Дніпропетровський в 91-му році, якраз на під час незалежності України. І стройотряди так звані проходив і знаю. І тоді бетон марки 200, радянський, ну це я його розумію з тих часів. І от коли я порівнюю сьогоднішню будівельну індустрію, де і якість бетону, і якість додатків хімії будівельної, вони значно покращили якість бетонних сумішей, і дозування там до грама майже йде автоматично, і таке інше. Тобто це є. Якість бетонної суміші, вона значно покращилася. Бетононавози, бетононасоси і таке інше, технологія пішла вперед дуже, дуже добре. Єдине, що коли ми кажемо про бетон, ну, я умовно кажу, бетон марки 200, це 200 кілограм на квадратний сантиметр витримує. А на Заході є вже бетони 1000-1500, 2000, то ми розуміємо, наскільки все-таки прогрес у нас є, але є куди ще рости. І у нас є асоціація цементників України є, і наш цемент не дуже поганий, і турецький, який ми заводимо, європейський. Тобто на сьогоднішній день сировинна база для приготування бетону, вона дуже-дуже якісна. Уже сама технологія будівництва і виконання робіт, отут уже потрібно певний контроль і те, про що ми ратуємо. І президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко про БІМ-технології, інформаційне моделювання, коли ми можемо не лише на папері побачити нашу майбутню споруду, а змоделювати її в 3D, навіть зробити, симулювати постріл або взрив на 20-30 метрах від нашої споруди, як вона себе буде вести, ця споруда, при такому шарі бетону, при такому шарі бетону. І таким чином оце моделювання інформаційне, воно буде сприяти тому, що якісніша буде сама конструкція укриття, наприклад, якщо ми його робимо. І добре, що ми війшли в Європу, Академія виграла грант по підготовці магістерських програм по БІМ-технологіях саме для навчання студентів цьому. І я рахую, що це сприяє. Мало того, і західні і університети, і з нами, наприклад, спілкувалося агентство захисту Швеції у 23-му році з їхніми укриттями, як ми в Києві досвід масової евакуації людей в укриття, навіть при тому, що вони не всі в нас добрі, але, на жаль, ми є такою лабораторією, на якій учиться весь світ. І тому, я так трошки розширено
0: відповідаю на ваше
2: питання стосовно будівельних матеріалів, зокрема, бетону, так, але от загальна дифузія загальноєвропейських норм, якості матеріалів і так далі, вона проникає в Україну, а український досвід проникає в Європу. Тобто тут така інтеграція, вона проходить.
0: Пане Іване, на завершення маємо буквально хвилину і 30 секунд. Ви сказали, що можна було б студентам поставити завдання зробити якийсь дизайн входу в ці укриття. А якщо їм поставити завдання розробити як дипломний проєкт найпотужніше укриття, яке би витримувало все, що завгодно. Як ви думаєте, ці молоді серця і таланти, вони придумали щось таке, щоб ми могли будувати?
2: У нас дуже хороша молодь, у нас креативні хлопці і дівчата. Я приведу приклад Придніпровської академії. Комплексний захист дипломного проєкту, де і дизайнери, і архітектори, і конструктори, і сантехніка, і вентиляція, вони зробили єдиний проєкт реконструкції одної споруди. Тому я думаю, що це треба заохочувати, і ректорів заохочувати, щоб вони робили такі комплексні проєкти. Тому я думаю, що так, це можливо, і це треба навіть робити.
0: А найголовніше – захистити цих наших талановитих студентів, аби вони довго жили, і без зараз вони, вибачте, не гинули від цих обстрілів, які продовжуються і посилюються по наших містах, і є терором для наших людей. Будемо сподіватися, що із цією проблемою ми впораємося. Головне – вижити. Іван Перегінець, віце-президент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, був з нами. Надзвичайно цікава розмова про те, які укриття ми маємо, як їх укріпити, зміцнити і реконструювати, і як загалом мати хоча б елементарний захист під час важких обстрілів, які тільки посилюються по Україні. Будемо жити. Переможемо.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Життя в Україні в умовах невизначеності війни. Послухаємо поради психолога про те, як зібрати себе та рухатися далі. З нами на зв'язку Марія Плис, психологиня, кейс-менеджерка в громадської організації «Вільний вибір».
5: Дуже дякую вам за запрошення.
4: І я дякую, що долучилися до нашого ефіру. І будемо говорити про, мабуть, такий стан, в якому багато українців насправді перебувають, такий стан невизначеності. Як він впливає на психіку людини? І за якими першими симптомами можна розпізнати отаке психологічне виснаження і, можливо, неготовність рухатися далі або нерозуміння, як рухатися далі?
5: Дякую вам за таке важливе запитання. Давайте спробуємо окреслити ці моменти. Ну, загалом, сама невизначеність є одним із факторів стресу. І наш мозок добре справляється з ситуацією, коли в нас є якась певна конкретна проблема. Тобто ми розуміємо, що сталося, ми можемо оцінити небезпеку і приблизно уявляємо, що потрібно робити. Але невизначеність, вона працює інакше. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, якою буде ситуація через місяць, чи реалізуються наші плани, коли ми можемо побачити наших близьких. І мозок наш постійно намагається знайти відповідь на питання, а що може бути далі? І через це людина може перебувати в стані постійної готовності до потенційної небезпеки. Навіть якщо прямо зараз нічого не відбувається, психіка продовжує сканувати ситуацію і задаватись запитанням, а раптом щось станеться. І тут варто пам'ятати, що сам по собі стрес не є чимось негативним. Це нормальна реакція організму на зовнішні подразники. І в момент стресу організм переходить в режим підвищеної готовності. Тобто ми починаємо швидше реагувати, краще помічаємо загрозу, можемо мобілізувати наші сили і діяти відповідно до цієї ситуації. Але проблема виникає тоді, коли стресор не зникає або постійно змінюється іншим, як і у ситуації невизначеності. Тобто одна тривожна новина змінюється іншою. До страху за себе додається страх за близьких, додаються фінансові чи побутові труднощі, необхідність постійно змінювати плани. І тут важливо розуміти, що тривалий стрес – це не обов'язково одна якась величезна подія, хоча ми зараз її і проживаємо. Але часто це накопичення великої кількості напруження, між якими організм просто не встигає відновитися. Тому може виникнути стан, коли людина говорить там умовно, я раніше з цим справлявся, а зараз мене може вивести з рівноваги якась дрібниця, так? Можливо, навіть остання крапля, якщо ви чули подібний вираз. І тому це не означає, що людина стала слабшою. Можливо, просто накопичилося занадто багато, і як наслідок ми відчуваємо постійну загрозу, навіть без чіткої причини. Нам складно зробити вибір або визначити наші наступні кроки і дії. Ми можемо постійно прокручувати певні можливі сценарії в голові і відчувати страх, що ситуація може розвинутися непередбачувано. І якщо ми згадаємо про перші ознаки виснаження, вони можуть бути дуже різними. Але ми можемо звертати на декілька сфер нашого життя. Ну, першочергово на фізичному рівні. Це можуть бути проблеми зі сном, постійна втома, напруження в тілі, головний біль, зміна апетиту, відчуття, що навіть після відпочинку сил немає ні на що більше. На емоційному рівні це може проявлятися в вигляді дратівливості, тривожності, певного відчуття внутрішнього напруження, або навпаки, емоційного оніміння. Так? Тобто, коли людина ніби перестає щось відчувати. І також можуть з'являтися на цьому фоні труднощі з концентрацією уваги, пам'яттю, прийняттям рішень. І те, що раніше в нас займало кілька хвилин, раптом може потребувати набагато більше часу для вирішення і ресурсу. І також одна з таких ознак, на які варто звертати увагу, це те, коли людина починає уникати звичних справ і контактів. Можливо, їй не хочеться відповідати на повідомлення або бачитися з іншими людьми, а також займатися тим, що раніше приносило задоволення. І тут не потрібно чекати, поки ці всі симптоми з'являться одночасно. Якщо ви помічаєте, що ваш стан поступово змінюється, і це вже впливає на повсякденне життя, це привід звернути на себе увагу. І тут було б доречно згадати про таке поняття, як вікно толерантності. Це, по суті, умовний діапазон, у якому ми здатні переживати сильні емоції та стрес. Але при цьому ми можемо думати, ми можемо приймати рішення і діяти. Але коли навантаження стає надто сильним або триває надто довго, як і в ситуації невизначеності, ми можемо виходити за межі цього діапазону. І тоді людина може бути або надмірно збудженою, тобто вона це буде проявлятися в тривожності, дратівливості, в метушливості, або навпаки, вона може переходити в стан виснаження, байдужості і певної такої загальмованості. І, на жаль, ми не можемо прибрати з життя всі стресори. Але ми можемо впливати на те, наскільки наш організм має можливість відновлюватися і витримувати навантаження. Тому що підтримувати здатність повертатися до певного стабільного стану може бути корисно розширювати це вікно толерантності. І в цьому можуть бути помічними такі прості звички, як дотримання сну, харчування, виконання фізичних навантажень, підтримка соціальних зв'язків, а також виконання певних практик усвідомлення та рефлексії. До цього може належати mindfulness, споглядання, ведення щоденника. І дуже важливо не чекати, коли ресурс повністю закінчиться. В разі, якщо ви відчуваєте, що стан тривоги, напруги залишається протягом тривалого часу і впливає на ваше життя, ви не зобов'язані проходити через це одні. Психолог може допомогти знайти ті інструменти, які будуть помічними саме для вас і підтримати в період кризи. І також більше інформації, як підтримувати психічне здоров'я, ви можете знайти на нашому сайті та в наших соціальних мережах. І ці дописи ми створюємо завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX. І окрім цього, наша громадська організація «Вільний вибір» надає безкоштовну психологічну допомогу військовим, ветеранам та членам їх родин.
4: Марія, а яких помилок найчастіше припускаються люди, намагаючись опанувати себе? І на що звернути увагу? Чого робити не варто?
5: Справді, дуже важливо звертати увагу на те, що ми можемо вимагати від себе не відчувати того, що ви відчуваєте, або ігнорувати свої емоції. І це може бути одна із тих помилок, яких ми допускаємося. Ну, наприклад, людина може говорити, там, я маю зібратися, іншим ще важче, не можна розкисати, там, треба просто взяти в себе в руки. І цими словами вона може знецінювати свої почуття і свій досвід. Але емоції не будуть зникати того, що ми їх намагаємося ігнорувати або забороняти. По суті, зібрати себе не означає перестати боятися, сумувати чи втомлюватись. Іноді це означає визнати, так, мені зараз складно, і мені потрібно зрозуміти, що допоможе мені пройти цей період. Також однією з помилок може бути те, що ми намагаємося контролювати все. А в період невизначеності, на жаль, це здійснити неможливо. Ми можемо витрачати величезну кількість сил на перевірку новин, на прокручування різних сценаріїв, на спроби передбачити рішення інших людей. І іноді нашому мозку буде здаватися, що якщо ми достатньо багато подумаємо про небезпеку, то нам вдасться її попередити, нам вдасться запобігти цій небезпеці. Але постійне прогнозування не дає більше контролю. Воно може лише підтримувати стан напруження і спровокувати стан виснаження, про який ми згадували раніше. І тому можна використати досить просте розділення. Ну, що перебуває в моїй зоні контролю, на що я можу вплинути, а що зараз повністю поза моїм впливом. Ну, наприклад, я не можу контролювати рішення іншої людини, але я можу контролювати, чи скажу я їй про свої потреби, чи поставлю межу, і чи звернуся по допомогу, і чи буду дотримуватися тих рекомендацій щодо сну, харчування і інших аспектів, за які я раніше згадала. І ми не можемо визначити, якою буде ситуація через місяць, але можемо підготувати те, що залежить від нас саме сьогодні. Також однією з поширених помилок є відкладати життя до кращих часів. І справді в невизначеності дуже легко почати жити за принципом, ну, умовно, коли все закінчиться, тоді я відпочину, тоді я почну навчання, тоді я буду зустрічатися з друзями, і тоді я дозволю собі радіти. Але ми не знаємо, коли настане це тоді. І нашій психіці складно це передбачити і витримати постійне напруження. Тому життя під час війни не повинно бути лише очікуванням життя під час війни. Можна одночасно переживати через те, що відбувається, але при цьому і зустрітися на каву з другом. Можна боятися майбутнього і при цьому запланувати відпустку. Можна бути втомленим і все одно займатися улюбленою справою. І, звісно, можна допомагати іншим, але при цьому не забувати про те, що і мені теж потрібно відпочивати, мені теж потрібно допомогти собі.
4: А тут інша проблема, пані Марія, та коли ви слушні речі, звісно, говорите, але ж є багато людей, які відмовляють себе навіть у тому, щоб піти до кав'ярні з другом, тому що вважають, що так негідно поводитися під час війни. І це накопичується в людині, в людях, і призводить до такого пригніченого стану.
5: Ви знаєте, справді слушна думка, і неодноразово самостійно зіштовхувалася з подібною ситуацією. І тут важливо пам'ятати, що якщо ми хочемо бути корисними для інших, якщо ми хочемо допомагати іншим, ми в першу чергу маємо попіклуватися про себе. Можливо, ви чули вираз «спершу одягни маску на себе, а потім допомагай людині поруч». І це стосується і нашого життя. Нам спершу потрібно забезпечити нормальне наше самопочуття, аби ми могли мати ресурс на реалізацію наших планів, на реалізацію тих задач, які перед нами стоять. І вже тоді у нас буде можливість допомагати іншим. І тому навіть, я згадала про речі, про базові, а щодо сну, харчування, соціальних зв'язків, рухової активності, це та база, яка допоможе нам виконувати наші подальші плани, бути корисними для суспільства, бути корисними для Збройних сил. А маленькі ритуали – це те, що буде допомагати нам знаходити сенси і підтримувати наші цінності в цей період невизначеності. Окрім цього, маленькі ритуали дозволяють нам повернути відчуття контролю в період, коли це досить складно зробити. Звісно, як я і зазначила про ці маленькі кроки і про маленькі способи самопідтримки, ми не можемо знати, що буде через місяць, але ми знаємо, що сьогодні, там умовно, якщо ми запланували чаювання з близькою людиною, сьогодні ввечері може бути наш чай. І це може бути важливіше, ніж здається. Більше того, якщо ви започатковуєте якісь традиції, якісь маленькі кроки, маленькі ритуали разом з близькими, це може трансформуватися в сімейні традиції. І ми не просто намагатимемося пережити складний період, ми будемо продовжувати створювати життя всередині нього. І це та думка, яка дозволяє триматися.
4: Про близьких. Як допомогти людині, як поводитися поруч з людиною, яка, очевидно, потрапила в такий стан психологічного виснаження, емоційного виснаження і не знає, як рухатися далі?
5: Перш за все, підтримка – це не обов'язково пошук правильних слів, це ми маємо враховувати, або спроба негайно вирішити проблему людини. Іноді найкраще, що ми можемо зробити, це побути поруч і вислухати цю людину. Ми можемо використати такі фрази на кшталт «Я бачу, що тобі зараз непросто». Або «Якщо хочеш, можеш розповісти мені, що відбувається». Або просто зазначити, що я поруч. Або «Чим я можу тобі зараз допомогти?». І водночас не варто використовувати фразу «Не переживай», або «Все буде добре», або «Треба просто заспокоїтися», або порівнювати досвід людини з досвідом інших людей, там, наприклад, іншим ще важче. Адже це може знецінювати почуття цієї людини. І навіть якщо ми можемо говорити це з хорошими намірами, людина може почути, що її переживання неправильні або недостатньо важливі. І також нам варто намагатися, не варто намагатися стати для людини єдиною опорою. Підтримувати іншого можна в межах власного ресурсу. Так? Ми повертаємося до перших пунктів. Тут важливо пам'ятати, що співпереживати не означає брати на себе повну відповідальність за стан іншої людини. Ми можемо вислухати, ми можемо допомогти з конкретною справою, ми можемо запропонувати звернутися до фахівця, ми можемо бути поруч і повідомити про те, що ми залишаємося поруч попри обставини, але ми не можемо прожити ситуацію замість іншої людини. І нормально розмежовувати, що там, мовно, я хочу тебе підтримати, але зараз у мене немає ресурсу довго говорити. Або я не знаю, як тобі допомогти, але я можу побути поруч і разом з тобою пошукати того, хто зможе допомогти. І, звісно, важливо пам'ятати про забезпечення власних базових потреб. Як я і вказувала спершу, одягаємо маску на себе, а потім допоможіть людині поруч. І якщо ми самі регулярно не спимо, не їмо, не відпочиваємо і постійно перебуваємо в напруженні, наш ресурс поступово вичерпується. Тому допомога іншому не повинна означати повну відмову від турботи про себе. Допомога іншому береться з підґрунтя нашого ресурсу. Тому піклуємося про себе, і тоді ми зможемо попіклуватися про інших.
4: Як людині визначити, що їй все-таки потрібно звернутися до фахівця, до психолога?
5: Справді, це дуже важливо. І зараз, на жаль, ми маємо певні стигми і упередження щодо звернення до фахівця. Але варто пам'ятати, що інколи самодопомога може бути недостатньо. І тому варто задати собі запитання, чи достатньо самодопомоги зараз. І якщо відповідь на нього, що ні, і людина розуміє, що вона переживає складний період, при цьому їй складно справлятися з повсякденними справами, їй не вдається відновлюватися після стресу, вона не хоче або не має ресурсу на підтримку контакту з людьми, у неї проблеми виникають зі сном, з харчуванням, немає можливості виконувати необхідні задачі, є необхідність звернутися до фахівця. І також варто звертати увагу на ті аспекти, якщо людині стає складно працювати, навчатися, виконувати певні побутові справи, або людина починає використовувати певні небезпечні способи подолання стресу. Це також є одним із тих червоних прапорців, які є одним із факторів, що провокують звернення до фахівця, до психолога або до психотерапевта, а в разі, якщо є необхідність, і до лікаря-психіатра. І тут хотілося б також додати, що звернення до психолога – це не ознака того, що умовно людина не впоралась. Навпаки, це може бути способом не доводити себе до моменту, коли ресурс вже повністю вичерпаний. Психолог може допомогти не тільки тоді, коли вже є серйозна криза. До фахівця можна звернутися і для того, щоб краще зрозуміти свій стан зараз, навчитися регулювати напруження, знайти певні способи відновлення, які будуть помічними саме для вас.
4: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Плис, психологиня, кейс-менеджерка громадської організації «Вільний вибір».
3: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
6: Перша година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
7: Реактивний шахед вдарив у Харкові, а у Кривому Розі оголосили про підозру директору одного із супермаркетів торгівельного центру у Кривому Розі. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Реактивний шахед вдарив на півдні Харкова в Основ'янському районі. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. Він пояснив, що наслідки нині уточнюють. І от буквально щойно з'явилася інформація про те, що на місці влучання виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби прямують на місце, написав Терехов. Надалі у місті оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у безпеці. Надвечір російські війська двічі атакували і Миколаїв безпілотниками. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. 46-річний чоловік отримав поранення, його забрали до лікарні. Також пошкоджений об'єкт інфраструктури.
3: Новини на українському радіо.
7: У Кривому Розі оголосили про підозру директору одного із супермаркетів торгівельного центру, який атакувала РФ, написав у Телеграмі міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Правоохоронці закидають директору службову недбалість. У ході розслідування перевірятимуть, чи були поінформовані відвідувачі та працівники магазину про небезпеку і чи евакуйовували людей. Крім цього, перевірять, чи були адаптовані алгоритми до реальних загроз у регіоні. За словами Вигівського, попри загрозу, торговий центр продовжував працювати, а з моменту оголошення сирени до перших ударів минуло 20 хвилин. Чотири людини, серед яких 11-річна дівчинка, досі вважаються зниклими безвісти після атаки російських військ по торгівельному центру у Кривому Розі. Другий день триває пошуково-рятувальна операція. На допомогу місцевим рятувальникам прибули розрахунки ДСНС із інших регіонів. Поруч люди проносять квіти в пам'ять про 16 загиблих. Внаслідок удару також поранені 130 людей, серед них 23 дитини. Як триває пошук зниклих, та в якому стані поранені у матеріалі Суспільного.
3: Новини на Українському радіо.
7: Український боксер Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Олімпійський чемпіон у третьому професійному поєдинку здолав аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо одностайним рішенням суддів та став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для Хижняка бій був третім на професійному рінзі після дебюту у березні. Відтоді в українця 3 перемоги поспіль і 2 достроково. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
7: Вночі та вранці у більшості центральних, північних та одеських, миколаївських областях місцями короткочасний дощ, грози. На решті території вдень в Україні без опадів. Температура вночі 12-19 тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій області 21-26 по значкою плюс, на решті території 27-32 тепла. На південному сході країни сильна спека 35-37 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Тоді продовжує працювати Віталій Науменко. Ще один важливий, так би мовити, момент, пов'язаний із спецоперацією НАБУ і САП. Кодова назва спецоперації «Форест Гамп». Вимальовується банківсько-фінансовий напрямок. Який сенс? Прем'єр-міністр Корецький на тлі політичного скандалу доручив продати державний сенс банк, зважаючи, що розмови про це ведуться давно. Коли можливий продаж, за якою ціною, взагалі чи варто це робити, чи доцільно саме зараз, і що це може означати для вкладників? На зв'язку зі студією колишній член Ради Національного банку України, фінансовий аналітик Віталій Шапрон. Ви знаєте, так вийшло, збираючися на роботу, дивився інтерв'ю вашого колеги, економіста Олега Пензена. Його питав ведучий на 24-му каналі про те саме, про Сенсбанк. От пан Олег, якого ми поважаємо, сказав буквально таке: та продати то можна, але хто його купить? Хто його купить? Коло потенційних покупців вже означено чи ні? Давайте з цього питання почнемо. Як ви погоджуєтеся, не погоджуєтеся, що продавати зараз, ну, треба спочатку, так би мовити, знати загальну локацію. Чи є бажаючі купити державний банк під час широкомасштабної війни?
2: З одного боку, бажаючі є, тому що український кредитний ринок один з найдорожчих в Європі, і виховуючи більш-менш стабільний курс гривні, то для іноземців таке вкладення в перспективі є привабливим. Якщо ще накинути фактор завершення війни, яка рано чи пізно закінчиться, да, то це непогана інвестиція. Але тут є багато але, тому я більше погоджуюсь з цитатами, які ви проводили, тому що продати то можна, нема покупців. Можна подарувати. От. Чому? Тому що, з одного боку, банк прибутковий, я дивлюся, за 6 місяців цього року вони заробили 856 мільйонів гривень. Це непоганий прибуток. Заплатили податків, до речі, на 900 мільйонів. От. Але питання в тому, що там же ж тягнеться хвіст, цілий хвіст юридичних ризиків за ними. І, наскільки мені відомо, був подано позови, або готуються подати позови ті іноземні інвестори, які володіли часткою банку разом з Фрідманом, от, якого банк націоналізували. І вони не мали ніякого відношення до Росії. В них там невеличка частка була, але от вони можуть цими позовами віддалити перспективу приватизації, тому що, ну, скажімо так, купувати за ринкову ціну банк, по якому є певні юридичні ризики, причому вони не в Україні. Позов може бути поданий за кордоном в Європейському Союзі. От, тому я думаю, що пан Корецький дуже фахова людина, але не в банківництві, да? Він більше до енергетики фахівець. Ну, я думаю, що йому це ще ніхто просто не пояснив.
1: Я так розумію, пане Віталію, ви зробили дуже важливий висновок перед тим, як робити заяви новоспоченому прем'єр-міністру, який очолив переформатований уряд вже четвертий за каденції президента Зеленського, варто все-таки слухатися точку або вислуховувати точку зору фінансових аналітиків. Просто, щоб це було, як кажуть, раз і назавжди. Не вимагало потім спростувань, пояснень і так далі. Очевидно, да, саме так. Я хотів вас запитати, до речі, а оці от російські так звані власники, у яких примусово це все, так би мовити, попросили віддати народу України, вони не можуть податися там в європейські суди, мовляв, незаконно і так далі, і так далі. Тут же в центрі Києва, ми про це вже говорили, безліч матеріалів, виявляються і торговельні центри величезні, мають російських власників, причому на рівні там заступників голови Держдуми країни, агресора і так далі, і так далі. Я не хочу говорити про це навіть. Тобто щось відібрати, це треба пройти, як кажуть, 9 кіл пекла.
2: Я думаю, що у Фрідмана і компанії в них мінімальні шанси на успіх в судах, безпосередньо в них, тому що якщо ви розвернете ситуацію по групі Альфа російської, то там виявилося, що є і патронний завод у них в активах, вже куди ближче до війни, І Альфа-страхування компанія страхувала ризики Росгвардії, яка приймає участь безпосередньо в бойових діях і підтримує окупаційний режим на окупованих територіях. Я думаю, що вони не зможуть, безпосередньо вони не зможуть навіть створити якісь юридичні ризики. От, і вважаю, що в принципі позбавили їх власності в банку справедливо. Але можливо було, ми це, до речі, обговорювали при націоналізації, да, що можливо було його не націоналізувати, а забрати в управління державне, тобто наглядова рада, правління призначалось би державним органами, так як і при націоналізації. Але вже суд оці маленькі міноритарні акціонери з маленькою часткою, вони не могли би, не мали б шансів подавати, тому що фактично майно ж не відбирали. Але він знаходився в управлінні держави, і було те саме, що і зараз, да, частково. От. Ну, до цієї версії не дослухались, тепер ми маємо такий юридичний ризик, що восени, я думаю, десь ближче до приватизації ці міноритарні акціонери, вони можуть, тому що там, здається, громадяни Люксембургу, Ліхтенштейна, там інших країн, ну, вони не мають навіть не російські прізвища в них, я не знаю там деталі, і хто за ними, там, за їх власністю стоїть, але виглядає, що це чисто громадяни Європейського Союзу. Тому цей ризик, на жаль, залишається.
1: Ну, можна сказати, шановні радіослухачі, так, я думаю, все-таки більш серйозно, що у світі і для воюючої України є єдина Альфа – Центр спеціальних операцій Альфа, легендарний підрозділ Служби безпеки України, який очолював донедавна, через горнило якого пройшов нинішній очільник і міністр оборони, щойно призначений Євгеній Хмара. Центр спеціальних операцій Альфа. Альфа тут абсолютно не скомпрометована, вона легендарна. Все інше Альфа – це... Крім першої літери грецького алфавіту, воно викликає, пане Віталію, певні питання. Якщо досліджувати ситуацію комплексно, значить, ми з вами з'ясували, продавати зараз Сенсбанк треба 100 разів подумати, робити заяви, продавати чи ні на рівні прем'єра, теж треба все зважувати, аби, як кажуть, не встряти і не робити потім спростувань. Треба враховувати можливість оскарження міноритарними власниками перед приватизацією. Третій момент – а може піти простим шляхом, залишити банк, найменший з державних банків за розміром, до речі, непоганий, ви сказали, з точки зору прибутковості, і перезавантажити керівництво?
2: Так, я думаю, що це буде оптимальний варіант, він буде досягнутий. Але я вам хочу сказати, що я взагалі противник зусилля держави в банківському секторі. На сьогоднішній день ми маємо частку державних банків більше 50% в активах і в коштах клієнтів.
1: Давайте нагадаємо, це Ощадбанк, так?
2: Да, Приват, Ощад, Укрексім, Укргаз і Сенсбанк – це ці банки належать державі. От.
1: А ми ж взяли зобов'язання, якщо не помиляюся, про те, що будемо якимось чином зменшувати роль держави.
2: Так, да, взяли таке зобов'язання, і ми вивели з ринку Моторбанк і Пінбанк, ну, десь в лютому місяць. До речі, в одного з цих банків зобов'язання були менше за чисті активи, тобто фонд гарантування ще відтримав цього підпитку. Це націоналізований банк Богуслаєва, якщо пам'ятаєте. Їх просто передали фонд гарантування, вивели з ринку. Але оці 5 слонів, да, так званих, вони доволі великі, в них доволі великі філійні мережі, і да, їх потрібно приватизувати. Ну, я думаю, що одного приватбанку для того, щоб він виступав агентом уряду, для України цілком достатньо, щоб він залишався державним. І Укрексімбанк може виконувати роль, так як і він називається, класичного Ексімбанку, агент уряду з зовнішньоекономічних питань. Це і розміщення зовнішніх боргів, і забезпечення торгового фінансування, і операції, які потребують певної конфіденційності, яку дуже важко в великих державних банках з багатьма офісами утримувати. Да, ну, то цих двох цілком достатньо, інше можна приватизувати.
1: Пане Віталію, безумовно, ви спілкуєтеся в своєму поважному експертному колі. Яка картина вимальовується? В принципі...
2: Достатньо, інше можна приватизувати.
1: Пане Віталію, безумовно, ви спілкуєтеся в своєму поважному експертному колі. Яка картина вимальовується? Вимальовується.